0: Днес ще бъде слънчево и горещо в сутрешните часове над крайните източни райони с ниска облачност или намалена видимост. След обед незначителна купеста ще се развие главно над Родопите. Ще духа слаб в източните части умерен югоизточен вятър. Максималните температури между 33 и 38 градуса, в София 34. На въздуха по морето между 26 и 30, на водата 24-25 градуса. Вълнението 2 бала е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. План за действие 2026-2030 към Националната стратегия за финансова грамотност на Република България при Министерския съвет. Там са заложени основните дейности, които ще се реализират, за да се повиши нивото на финансовата грамотност на децата и учениците, младите хора, икономически активното население и уязвимите групи в страната. Съобразяването е с редица фактори, като предлагането на все повече и по-сложни финансови продукти, възникването на нови рискове за потребителите, бързото развитие на финансовия сектор. По-скъпи горива в близките месеци прогнозират от бранша. Очаква се увеличение и при моторните масла. По-голямото търсене и намаленото производство са основните причини. Продължават разговорите за минималната работна заплата през следващата година, чийто размер трябва да стане ясен в утрешния ден, когато следва да приключат преговорите с синдикатите и работодателите на правителството. Очакванията са за между 620 и 670 евро. Статистиката ще представи на преговорите слабо познат индикатор, който се мери веднъж на 4 години – медианната заплата. Тя се приветства като по-добър показател за реалното състояние на икономиката от средната. Да се увеличи броя на точките за контрол по пътищата в страната. За това се договориха на първо координационно съвещание ръководителите на ключови институции с контролни функции при превоза на стоки. Отчетено бе, че резултатите се повишават. Проверките ще целят противодействие на нелегалната миграция, сивата икономика, нарушенията с акцизни стоки, контрабандата и други нарушения и престъпления, свързани с превоза на стоки от други държави, членки и трети страни през страната. На министъра на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев е възложена основната координация по организационно-техническата подготовка на президентските избори за 25 октомври. Работата ще е съвместна с Централната избирателна комисия, която ще изработи нова методика за квотното разпределяне в районните и секционните комисии. Най-много представители ще имат от Прогресивна България, поравно ще са тези от ГЕРБ, СДС, ПП, ДБ и ДПС, а Възраждане ще е седи. Дванайсет плейофа от Лига Европа се играят тази вечер, сред тях и страшна Долфи Крит, ЦСКА. Има и 24 мача в Лигата на конференциите. Треньора на Крит изрази уважение към червените, призна, че имат предимство с повече официални мачове след паузата и ги определя като фаворит. С червените замина и десния бек Тамими Оору, който е ново попълнение, но не излетяха двама латиноси, контузения Анхело Мартино и Алехандро Пиедрейта. Женският национален отбор по волейбол на България замина за Чехия за участието си на Евроволей 2026. В група Б сме заедно с тимовете на домакините Сърбия, Украина, Гърция и Австрия. Започваме участието си в петък с двубой срещу Украина, след което предстоят срещи с Гърция, Сърбия, Австрия и Чехия. Основната цел е прескачването на груповата фаза.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си Радио Фреш и в приложението Fresh Play. Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Най-приятното събуждане идва специално за теб. От блондинките по Радио Фреш.
2: Добро утро, това е шоуто на блондинките по Радио Фреш. Ние сме Елена и Лина и ви казваме добре дошли в четвъртък в шоуто и в този ден, който вероятно ще е пълен с интересни предизвикателства или просто поредния скучен ден на работа. Дори и да е така, не се отчаивайте, имате 3 часа в нашата компания и те със сигурност ще бъдат интересни.
3: Така е, Ели, хубаво го каза, имат сини нас. Това е истината. Пък и четвъртък ние имаме планове, така че те ни е готино. още ни е забавно, освен темата, която, между другото, е много, много интересна.
2: Да.
3: Този път сме на съвсем различна вълна. Много нямам търпение, честно казано, да съобщим на нашите слушатели темата. За целта обаче ви подканваме първо да се събудите добре, да целунете човека до вас, да го прегърнете, да му кажете колко много значи за вас. Едно такова романтично ми е този четвъртък.
2: И... притеснена съм.
3: Напротив, трябва да си щастлива за мен. И след маничко се връщаме, Ели, за да може да поднесем и на поднос темата на нашите слушатели.
2: Да. Ако нямате любим човек до вас, прегърнете възглавницата, но не продължавайте да спите, защото интересното шоуто на блондинките предстои.
1: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитове.

0: Добро утро, това е шоуто на блондинките. Здравейте, малко след 7. Не е най-любимият час за ставане рано сутрин, но пък е задължителен, ако трябва да работите от 8 сутринта, например. Даже може би лекичко вече сте закъснели с събуждането. Ще го направим по-лесно, по-приятно и надяваме се по-забавно днес в шоуто на блондинките до 10. А още повече, че след вчерашния ден, в който така носталгично гледахме към нещата, които може би сме пропуснали в този живот. Днес сме отново в едно такова настроение, но по-скоро ви питаме какви искахте да станете, като пораснете и какви станахте. Тоест, ще видим къде са мечтите, къде са така желанията, които сме имали като малки и докъде сме ги докарали. Пак си е вид равносметка.
1: Пак си е вид равносметка, да. Каква стана тя? В общи линии ви питаме.
0: Каква я мислехме? Каква стана?
1: Да, може би ще има и слушатели, които ще се включат, за да кажат, че точно това, което са искали, всъщност са в момента. Т.е. са осъществили детската си мечта.
0: Честно казано, имаме нужда от повече такива слушатели, за да си вдигнем малко вярата в живота и в това, че все пак човек може да си постига мечтите. Въпреки че, ако трябва да сме откровени, аз мисля, че когато си дете, защото тук говорим най-вече за този етап, не когато си бил на 20, примерно, и вече си се ориентирал наистина професионално, не. Говорим по-скоро, когато си бил малък, все още такъв, нали, с пълен с мечти. Обикновено това, което искаш, не е точно това, което може би след години, връщайки се към мечтата си, си казваш, да, много щеше да е яко, ако тя се е сбъднала. Аз познавам много хора, които са искали да станат, как се казва, буклукчия.
1: Да, вярно.
0: Просто ги кефи големия камион, като си дете, и това ти се струва много забавно. Сигурно сега не ронят крокодилски сълзи, че не създанали буклучи. Така че да, може би понякога пък е хубаво да не получиш това, което искаш. Имаш една такава мъдрост.
1: Ох, леле, колко мъдра си от рано-рано. Да, понякога това, което не получаваш,
0: е най-доброто.
1: Е най-доброто за теб. Да, отче така. Най-доброто.
0: Дай да си го повтаряме това, като сутрешна мантра.
1: Съгласна съм. Добре, включвайте се вече. Темата е позиционирана във Фейсбук. Чакаме с нетърпение да разберем повече за това какви искахте да станете като пораснете и какви станахте.

0: в шоуто на блондинките, любимото ви място, за да разберете и какво ви очаква за днешния ден. 20 август е и започваме с луните, които днес нещо съвсем малко може да им върне доброто настроение. Усмихвайте се на случайността, тя може да ви срещне и с интересен човек.
1: Телците пък имат нужда от промяна на обстановката. Дори кратко излизане или спонтанна разходка, телци, ще ви се отрази чудесно.
0: Близнаци, днес сте магнит за разговори и новини. Внимавайте само какво споделяте. Не всяка информация трябва да стига до всички.
1: Така е. Раци, някой близък ще потърси подкрепата ви. Ще помогнете, но не забравяйте да оставите малко време и за себе си.
0: А лъвовете ги очаква момент, в който ще трябва да покажат увереност. Не се съмнявайте в себе си. Точно сега имате основания да се доверите на способностите си.
1: Добро утро, казваме и на девите. Днес оставете перфекционизма си, деви, на страна. Една задача може да се окаже много по-лесна, ако просто спрете да я премисляте.
0: Без ним.
1: Какво става сега?
0: Нещо от миналото може отново да се появи в живота ви. Човек.
1: Или
0: разговор. Може.
1: Добре.
0: Или стара идея. Става. Този път обаче ще погледнете на всичко това с други очи.
1: Ето, виждаш ли?
0: Добре.
1: Който
0: добре.
1: Си е мъдър, си е мъдър. Скорпиони, добро утро. Неочакван комплимент ще ви повдигне самочувствието. Приемете го без да търсите скрит мотив. Понякога хората просто виждат хубавото във вас.
0: Стрелци, днес имате нужда от приключение. Дори малка промяна в ежедневието ще ви даде усещането, че нещо ново започва.
1: Супер! Козирози, добро утро! Време е да спрете да отлагате нещо лично заради работа или задължения. Един час за себе си няма да разруши света.
0: При водолеите случайна среща или разговор може да ви даде идея, която си заслужава да развиете. Запишете я и не разчитайте, че ще я запомните.
1: На днешния ден пък рибите ще получат знак, че са на правилния път. Не е нужно всичко да е ясно още сега, риби. Доверете се на усещането си.
0: Много хубав хороскоп, някакси така синтезиран, но доста конкретен. Сега остава нашите слушатели да послушат внимателно какво им казват звездите и да не се забъркват в неприятности.

0: Добро утро в шоуто на Блондинките, любимата територия за сутрешно пиене на кафе, разговори между другото и разбира се коментари, които можете да оставяте на официалната ни Facebook страница. А днес ви питаме какви искахте да станете като пораснете и какви станахте.
1: Да, хубав тон зададе ти още по-рано в предния анонс, Ели, защото така каза, че има и случаи, в които като малки искаме да станем искаме професия, която не е може би най-желаната, когато всъщност да пораснем. Ако можем обаче да разделим така най-общо казано, какви искат да станат като малки момиченцата и какви искат да станат момченцата, ми бих казала, че по мое мнение, разбира се, момичетата най-вече се целят в това да станат моделки, актриси, може би някакъв вид спорт, такъв типично момичешки
0: художествена гимнастика.
1: Художествена гимнастика. Много добро предположение. Да. И точно за това ти казвам, че веднага, че аз като малко много исках да стана моделка. Не съм толкова висока, не съм толкова красива, но много исках да стана моделка и знаеш, че имах тази възможност.
0: Ама моделка, смисъл да се снимаш в списание или да ходиш по ревюта или всичко.
1: Всичко.
0: Да си топ модел.
1: Всъщност точно да ходя по ревюта.
0: Аха.
1: Да, това ми беше най-голямата мечта. И записах един такъв курс в една от най-големите агенции по това време. Много ме харесаха. Предложиха ми... Аз бях на 15-16 години.
0: Ти даже стара си била.
1: Стара бях. Но много ме харесаха.
0: Да,
1: ми предложиха, въпреки тези години вече. Договора никак не ми хареса. Имаше много условности и... Слава Богу, имах акъл, въпреки че бях толкова млада. Да, отказах се.
0: И сега не съжаляваш, предполагам, че не си станала топ модел.
1: Не, категорично не, защото виж къде ме доведе вятъра.
0: Къде те доведе?
1: Много по-далече.
0: Да. Добре, аз ще ти разкажа след малко за мен.
1: Добре.
0: Ще оставим още малко така напрежение. Какво ли съм искала да стана аз? Само ще ти кажа, че не е нито едно от тези типично момически неща. Моите са малко по-извратени.
1: Но, каква изненада.
0: Да, но пък нашите слушатели вече са поканени на официалната ни Facebook страница. С нетърпение чакаме да прочетем и да видим дали ще намерим хора, които са си осъществили детската мечта. Дали са щастливи от това, че са си осъществили детската мечта, защото тук пак може да се тръгне по два напълно различни пътя. И разбира се, ще видим как ще се развият нещата до 10 тази сутрин.
2: Тази седмица Радио Фреш и българската марка от жени за жени Анса посрещат горещото лято заедно с теб и с Сакура Скин Тоник.
3: Сакура Скин Тоник е нутрикозметична напитка с екстракт от японска вишна за нормалната функция на кожата и защитата от оксидативен стрес. Красива кожа отвътре навън.
2: Включи се в играта на Сакура Скин Тоник, като напишеш коментар под публикацията във Facebook страницата на радиото. Всеки ден един от вас ще печели опаковка Сакура Скин Тоник, а в петък голямата награда – комплект от Анса.
3: Избери Анса, защото грижата започва отвътре. Сакура Скин Тоник, защото красивата кожа отива на всичко.
4: Тетрадки – готово. Раница – готово. Химикалки, пособия, техника, бюро – готово. Голямото училищно приключение започва с малките неща, а в Office One ще намерите над 540 артикула с отстъпки до 45%. Готови ли сте за

0: дето има всичко. Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
1: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
0: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: Добро утро, 7.29 е, това е шоуто на блондинките. Ние сме Лина и Елена и тази сутрин, така четвъртък, решихме да се върнем малко назад във времето и да си припомним какви са били онези детски мечти по това какви сме искали да станем. И разбира се, ви питаме какво се случи в крайна сметка, как се реализирахте, какво стана, каква се случи тя. Това е въпросът ни тази сутрин.
1: Знаеш ли, Лина, замислих се всъщност, че аз съм имала три големи детски мечти.
0: Mm-hmm.
1: Аз с една
0: не се задоволяваш.
1: Не. Трябва ти няколко. Първата ми е космонавт, която до ден днешен си мечтая.
0: Да, и така ми се струва, че не се е променило.
1: Ясно е, че едва ли ще се случи.
0: А защо космонавт? Защо?
1: Не знам, много ме привлича космоса. Знаеш, че аз имам малко нърдовско такова увлечение към космоса.
0: Да.
1: И много обичам космоса. Много искам да летя в космоса. Много пъти съм си говорила вече сериозно с много хора, които казват, че те за нищо на света не биха отишли в космоса, където не се знае какво може да се случи. Опасно е.
0: Да. Виж, ако никой не иска да се... пусне с тебе,
1: така,
0: аз идвам.
1: Ох, слава
0: да,
1: Богу.
0: Ти така ме зарази покрай Артемис 2, че съм с теб, да.
1: Това ми беше една от детските мечти. Не се е сбъднала, очевидно.
0: Ако не си представим, че това тук е...
1: След това излезна Twin Peaks. Помниш ли го? Филма или ти си по-малка, не са ти давали да го гледаш, защото е много страшен.
0: Да, беше така.
1: Да, гледах Twin Peaks и тогава бях влюбена в агент Купър.
0: О, да.
1: Агент Купър, тотално безнадежно влюбена в него. И тогава реших, че ще ставам агент от ФБР. Бях си направила такава специална карта, нали, всичко и много си вярвах, че един ден ще стана агент от ФБР. И това не стана.
0: И това не стана, но много ти отива.
1: Очевидно, да. Бих била
0: много перфектен. Много си добра, абсолютно.
1: Дори такъв агент профайлер.
0: Mm-hmm. Абе, аз ще те ползвам, не се притеснявай, така ще си реализираш мечтата.
1: Ако имате нужда от разследване, знаете на къде да се насочите. И третата ми мечта, то не е била много определена, но това, което правихме с брат ми, който е по-малък, е на един касетофон да записваме върху касетки, да се записваме как говорим някакви неща. Да, и после да ги пускаме и да се прослушваме. И виж, тая да кажем, че някъде на 50%.
0: Направо си се реализирала.
1: Не от касетки, но от радиото сега сутрин хората могат да ме слушат.
0: Много готино.
1: Едно от три не е лош резултат.
0: Никак даже.
1: Резултат. Да чуем и нашите слушатели какво ще кажат и те по темата. Чакаме ви във Фейсбук.
2: Твоята любима компания в сутрешния трафик. Елена и Лина от шоуто на блондинките. Имат какво още да ти кажат до 10.
3: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък. Fresh.
4: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
5: 80 пранета. Звучи много, докато не се прибереш от почивка с 3 куфара дрехи за пране. Комет СБА празнува 35 години. Стечен препарат за пране Магия XXL. 3 литра и 200 мл. Различни видове за 6 евро и 99 цента. Защото след всяка хубава почивка идва голямото пране. Комет СБА. 35 години заедно.
6: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
7: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
6: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
8: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно освоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
9: Банан.
10: Моля?
9: Банан бе, банан.
10: Откъде на къде?
9: Банан за Бачорски.
10: За кой?
9: За Баничорски.
10: Бингорски. Бонзай Бачорски?
9: Не, не, банан.
10: Що банан?
9: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
11: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е за

0: с любимата песен на Лина в момента, де.
1: Точно така. Момента само.
0: Момента само. След известно време вече друга любима песен.
1: Много стима. Мило, че си го запомнила.
0: Как? Аз съм си я добавила даже в моята плейлиста.
1: Наистина ли?
0: Да. Ти като харесваш някой човек и правиш някакви неща за него.
1: Да, не хубаво седиш, го кажи, да го не повторим. Не чакаш подчертаваме
0: само
1: точно
0: някой
1: така.
0: Друг да направи нещо за теб и да. Ти правиш неща, като да си добавиш любимата му песен в плейлиста.
1: Минимум.
0: Минимум.
1: Абсолютно бер минимум. Да нам повече хора чуят това, което каза тази сутрин.
0: Да, но то не става само със слушане, трябва ти действия. Също както когато си малък и когато си мечтаеш да станеш да. Нещо или някой, също трябва да си преследваш мечтата. Иначе да. Се оказваш в позицията, в която са повечето хора, мечтали са да бъдат нещо и после са станали нищо.
1: Ох, добре. Всъщност много хора от малки си представят да станат лекари. Mm-hmm. Това е така, нали така? Или пък момченцата, не казахме за момченцата, казахме повечето
0: какви,
1: момичета,
0: какво
1: иска да станат. Ами полицаи,
0: полицай.
1: Космонавти като теб.
0: Така ли?
1: Да, така е. Моя син иска да стане космонавт.
0: Наистина ли?
1: Да.
0: Можем заедно.
1: Може,
0: да.
1: Да. Абе, ще го измислим. Предлагам ти да обърнем сега внимание към нашите слушатели. Може би темата много ги интригува или пък са много ранобудни тази сутрин, защото се включват вече и коментират под поста ни в Фейсбук. Камен Цънков се е включил и написал: аз бях в географска паралелка в Националната природо-математическа гимназия. Печелил съм олимпиади по география и геология. Исках да преподавам география и история, но станах ресторантьор. Времената бяха такива, като завърших гладни, казва Камен.
0: Да.
1: Гладни тогава, гладни и сега, да ти кажа честно.
0: Няма голяма промяна.
1: Да. В общи линии.
0: Добре, от география и история към ресторантьорство.
1: Да.
0: Интересен преход, наистина. Наистина. Станислав Георгиев казва: добро утро, аз исках да стана спасител. Чистач на басейни или водопроводчик. Абе се нещо към вода.
1: Да.
0: Го влече.
1: Трябва си.
0: Да открием деня с малко хумор. А какъв стана Станиславе? Какъв стана? И това искам да знаем.
1: Mm-hmm.
0: Значи, спасител, чистач на басейни или водопроводчик. Станислав, да не от морето.
1: Обикновено хората искат да станат нещо, особено когато са малки, mm-hmm. заради нещо конкретно. Чистач на басейни сигурно е, защото е много обичал да се плицика в басейните. Той да си го почисти и след това да си се гъмурне спокойно в басейна.
0: А ако ги свържат трите неща, спасител, чистач на басейн и водопроводчик, ще е много желан кадър, казвам ти.
1: О, категорично.
0: Значи той ще може да прави абсолютно всичко от нулата до край.
2: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
3: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Избери Анса, защото грижата започва отвътре. Sakura Skin Tonic, защото красивата кожа отива на всичко.
1: Добро утро, в 7.47 се включваме с Елена, за да ви подсетим за играта, която Радио Фреш организира с Анса БГ тази седмица. Имате възможност да си спечелите един от техните продукти, които

0: вдъхновен от японската култура, който забавя фотостаренето и благоприятства тена.
1: Всички имаме нужда от точно такава напитка и точно такъв продукт сега в разгара на лятото, защото кожата ни наистина е подложена на адски много мъки, без значение дали сме на плажа, дали сме в града, където някои хора продължават да си въобразяват, че нямат нужда от фотозащита и така им се струва, че слънцето в града не пече. Но нека да си го кажем, слънцето е навсякъде и трябва да се грижим за кожата си. А с Анса това е изключително лесно и приятно. Това е всъщност първата напитка, нутрикозметична напитка, която ви дава възможност да се грижите за кожата си отвътре навън. И тя да изглежда перфектно дори сред един толкова изтощаващ за кожата ни сезон, като лятото. И днес някой от вас, както Дина каза, ще си спечели продукта Sakura Skin Tonic от Anson, а това със сигурност ще бъде някой, който е дал верен отговор на днешния въпрос.
0: Точно така. Днес ви питаме в играта, след каква възраст естественият синтез на колаген в кожата започва постепенно да намалява. И отговорите са след 15 години,
1: така.
0: След 25 години,
1: добре.
0: След 55 години. Абе, не е много лесен въпросът сега.
1: Не е много лесен.
0: Но пък е логичен. Ако почнете така, както и ти добре съветваш нашите слушатели, винаги по метода на изключването, май ще успеете да стигнете до верния отговор.
1: Много ми се иска верния отговор да е в
0: след 55 и на мен така
1: години.
0: Ми се иска. Ама дали е?
1: Но да, дали е той?
0: Не знам. Няма да подсказваме повече. Да.
1: Оставили сме жокери, оставили сме и линк към продукта, за да се запознаете по-подробно с него и да можете да си помогнете малко с верния отговор. Разгледайте, разбира се, какво отговарят и останалите слушатели, но не преписвайте насляпо, защото понякога един може да е дал грешен тон за песен и оттам всички след него да загубят шанса си да участват в жребия, а то е само за тези от вас, които разбира се са посочили верен отговор в коментарите. На финала на шоуто ще разберем на кого ще се усмихне късмета, а не забравяйте, че утре е петък и тогава теглим голямата награда, комплект от продукти Анса.
2: Имаш какво да кажеш по темата? Направи го сега! Шоуто на блондинките!
3: Fresh. Здравейте! Пак съм аз, Мия! Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се!
4: Ела в Миомакс от 17 до 23 август и гръбни 22% отстъпка за мебели за дневна и мебели за спалня. Повече информация на Миомакс.бг.
5: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
6: Уау!

Преди глада с Кренвир Шикен. Скен. Всеки ден. Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: шоуто на блондинките. Опитваме се да научим френски покрай някои от любимите ни хитове. Също толкова неуспешно, колкото и да станем космонавти или агенти от ФБР за някои от нас. 7.54 е добро утро. Днес си говорим за това какви искахте да станете като пораснете и какви станахте.
1: Да погледнем вече какво ни пишат нашите слушатели. Между другото, Станислав, който по-рано ни беше написал, че иска да искал да стане спасител, чистач на басейни или водопроводчик. Да. Сега се е върнал да отговори на нашия допълнителен въпрос, какъв всъщност е станал. Станах управител на фирма, казва той, която няма да споменавам, за да не правя реклама.
0: Значи, ако е свързана с водопроводство, той има ли такава дума, няма май, или чистене на басейни, значи можем да кажем, че почти си е изпълнил мечтата.
1: Да, можем, водим го.
0: Да.
1: Добре, Ева Андреева също се включва и ни пише, аз като малко исках да съм пилот на изтребител.
0: Еха.
1: Ето, при теб, така включва се към твоите странни желания. След това в училище много обичах да пея. Толкова, че участвах в хор «Дружна песен» в моя град Сливен. След това в гимназията открих, че имам дарбата да пиша разкази и много исках да стана писателка на детски приказки. После така се случи, че записах медицина да уча, за да стана медицинска сестра, защото исках да помагам на хората. Но Бог явно е имал чувство за хумор към мен, защото сега работя като счетоводител и затова се наложи да запиша второ висше икономика. Гласът ми се изгуби, с писането нищо не стана, макар да имам към 51 разкази написани. А медицината, да кажем, че хората в тази сфера са отмъстителни и злобни. И затова сега съм счетоводителка с медицинско образование.
0: Поне като кажа на хората колко данъци ще трябва да им приспадне и те приспаднат, според мен може да им ги върне. Първо
1: да
0: помощ.
1: Върне. Да. Да. А, да, точно, добре.
0: Да. Много интересно.
1: Много интересно. Погледни как проследяваме с днешната тема живота на, живота на нашите слушатели.
0: Да.
1: Какви са планирали да станат, през какво са преминали и в крайна сметка какво упражняват като професия.
0: Така е. Константин Димитров ни пише, добро утро, Златокоски. Като малък исках да стана добър, умен и прогресивен човек, създаваш нещо, което остава задълго. Е, станах инженер и съм постигнал мечтата си. Оставам след себе си неща, които съществуват. И ако питате половинката ми, да, добър и любящ човек съм. Значи съм постигнал мечтата, за която съм мечтал. Хубав ден, момичета. Ей, голям лайк. Това е човек. Поставил си я цели и си ги изпълнил.
1: Да.
0: Браво.
1: Че даже и добър човек.
0: Даже и съпругата му може да го потвърди. Да.
2: Още по темата след малко. Остани с шоуто на блондинките и техните любими хитове.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: Днес ще бъде слънчево и горещо в сутрешните часове над крайните източни райони с ниска облачност или намалена видимост. След обед незначителна купеста ще се развие главно над Родопите. Ще духа слаб в източните части, умерен югоизточен вятър. Максималните температури между 33 и 38 градуса, в София 34. На въздуха по морето между 26 и 30, на водата 24 и 25 градуса. Вълнението 2 бала е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.

0: Добро утро, аз съм Симеон Атанасов.
1: Ден с екстремни жеги се очаква днес. Синоптиците от Националния институт по метеорология и хидрология издадоха жълт код за високи температури в 25 области на страната, като в зелено са единствено населените места по морето. До 38 градуса е прогнозата за Русе и Сандански. В Видин и Велико Търново се очакват 37 градуса. В следващите 3 дни ще бъде още по-горещо с максимални температури до 39.
0: По-скъпи горива в близките месеци прогнозират от бранша. Очаква се увеличение и при моторните масла. По-голямото търсене и намаленото производство са основните причини. Продължават разговорите за минималната работна заплата през следващата година, чийто размер трябва да стане ясен в утрешния ден, когато следва да приключат преговорите с синдикатите и работодателите на правителството. Очакванията са за между 620 и 670 евро. Статистиката ще представи на преговорите слабо познат индикатор, който се мери веднъж на 4 години – медианната заплата. Тя се приветства като по-добър показател за реалното състояние на икономиката от средната. План за действие 2026-2030 към Националната стратегия за финансова грамотност на Република България при Министерския съвет. Там са заложени основните дейности, които ще се реализират, за да се повиши нивото на финансовата грамотност на децата и учениците, младите хора, икономически активното население и уязвимите групи в страната. Съобразяването е с редица фактори, като предлагането на все повече и по-сложни финансови продукти, възникването на нови рискове за потребителите, бързото развитие на финансовия сектор. На министъра на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев е възложена основната координация по организационно-техническата подготовка на президентските избори за 25 октомври. Работата ще е съвместна с Централната избирателна комисия, която ще изработи нова методика за квотното разпределение в районните и секционните комисии. Най-много представители ще имат от Прогресивна България, поравно ще са тези от ГЕРБ, СДС, ПП, ДБ и ДПС, а Възраждане ще е седи.
1: Барселона завърши предсезонната си подготовка с победа, след като се наложи с 2-1 над египетския Ал Ахли на Камп Ноу и спечели трофея на Жоан Гампер. Бодьо-Глимт и Селтик направиха огромна крачка към фазата на лигата в Шампионската лига след убедителни победи в първите срещи от плейофите. АПОЕЛ Бершева се наложи над Сабах, докато Славан, Братислава и Цел оставиха всичко за реванш.
0: 12 плейофа от Лига Европа се играят тази вечер, сред тях и сращата Офи Крит, ЦСКА. Има и 24 мача в Лигата на конференциите. Треньора на Крит изрази уважение към червените, призна, че имат предимство с повече официални мачове след паузата и ги определя като фаворит. С червените замина и десния бек Тамими Оору, който е ново попълнение, но не излетяха двама латиноси, контузения Анхело Мартино и Алехандро Пиедрит.
2: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Фреш и в приложението Fresh Play. Радио Фреш.

0: Добро утро, 8:07 е, новият час вече е тук в шоуто на блондинките. Ние сме Елена и Илина и днес проверяваме какви искахте да станете като пораснете и какви в крайна сметка станахте. Дали понякога е по-добре мечтите да си останат само мечти или е добре да ги сбъдваме и да живеем живота, който още от малки сме искали. За мен това е по-важният въпрос някакси на фона на всичко, което ще си говорим днес. Имаме в коментарите на Facebook страницата ни представители вече и на единия вариант и на другия. Хора, които тотално са се превърнали в нещо различно от това, за което са си мечтали, но имахме и такива, които са си избъднали мечтата.
1: Да, виж какво ни пише Боян Иливчев. Добро утро, момичета, моята мечта беше следната. Роден да бъде богат, но принуден да работи. Искам да се присъединя към Боян и да му кажа, че аз бях родена да стана принцеса.
0: Да.
1: И какво стана? Виж сега какво стана. Все още не съм загубила тази мечта да стана принцеса.
0: Не е късно, не е късно.
1: Не е късно, нали?
0: Харесвам
1: ми. Обявявам.
0: Харесва ми нагласа да ти, както и този рилс, който ми изпрати вчера, че след, как беше, след 30 или 40 ли беше, не си спомням, след 30 май. Вече не можеш да чакаш милионера да дойде сам и трябва да почнеш да се катериш незаконно по яхтите, за да се добереш до някой.
1: Точно така.
0: Така че и с твоето принцесване
1: не мога да чакам. Да, да, да.
0: Стига толкова мечти, трябва действия.
1: Като заговорихме за това да станем богати, да отидем и да видим Кирил Семков какво ни е писал, защото ние единствената ни всъщност спасителна сламка е той. Той беше обещал, че ще стане милионер и ще ни даде част от милионите си.
0: Поне по едно жилище ни беше обещал, аз това си го спомням много добре.
1: Записала съм си го и аз.
0: Така, добро утро, момичета, казва Кирил. Ами, аз не съм мечтал за професия като малък, мисля. Като почнах училище в художествена паралелка, това помогна и да не си мисля за друго, освен за изкуство. И с времето май съм си изпълнил желанието да бъда в тази сфера, въпреки че и не баш, но това е дълга тема. Ако вие помните с какво се занимавам сега, аз пък не чух за жалост, когато Елина разказваше за своите мечти.
1: Ех, Кириле, защо не слушаш от рано-рано?
0: Накратко,
1: моделка исках
0: моделка
1: да стана.
0: Искала да стане.
1: Имах тази възможност, да. Но отказах. Хем исках, хем отказах. Погледни какво нещо. Имала съм къл, мислила съм.
0: Да. Понякога човек иска някои неща, но просто се дърпа от тях.
1: Да, има едно нещо наречено интуиция, което ти казва. Mm-hmm. Това, което искаш, може би не е това, от което имаш нужда.
0: Точно така. 8:10 е, добро утро. Продължаваме с коментарите ви след малко.
2: Шоуто на блондинките. Твоята причина да обичаш да ставаш рано.

0: Добро утро. В 8.15.
1: Добро утро, Лина.
2: Как си?
0: Добре съм, Елена. Ти как си?
2: Не съм добре. Трябва да има баланс между нас. Ако ти си добре, аз не съм. Ако аз съм добре, и ти да си добре. 8.15 е. Какви бяхме, какви станахме? Това е голямата драма тази сутрин в шоуто на блондинките. Питаме ви какви искахте да станете, когато пораснете, и какви станахте. Забавляваме се с някои от отговорите ви, да. От други ни е леко тъжно. Но в крайна сметка това е живота.
0: Това е живота. Правим се равносметка и тази сутрин. Хелена Вълчева ни е написала: добро утро. Имах две мечти. Да си отворя приют за животни, за да мога да спаси всички бездомничета. Другата мечта беше за кафе книжарница. Не успях да осъществя нито една от двете. Сега съм с мечтата на почти всяка жена. По майчинство съм все още. След него пък към хранителната индустрия.
2: Добре, интересно.
0: Ето, да, все пак е осъществила една от мечтите си. Жена по майчинство в момента. Грижи се за детенцето си. Страхотно. Много хубаво.
2: Да, много ми харесва това за кафе книжарницата. Жалко, че така не могат да се осъществяват много такива мечти на хората и почти вече няма такива, за съжаление. Но пък сега отива към хранителната индустрия. Виж, някакво ново поле, ново поприще, особено след майчинството. Мисля си, че има нужда човек да обърне нова страница. Да. Искаме и палци на Хелена да и се подредят нещата. А Иванка Шилева ни пише: певица, докторка и секретарка. Бях само секретарка. И тук едно от три, ма това не е никак лош резултат.
0: Не, за това да казват хората не случайно: мечтайте на богато, за да може поне едно от всичките неща да се сбъдне.
2: Да стане, нали?
0: Ами да, разбира се, и да го броим.
2: И да го броим, разбира се. Ами секретарка е интересен експириенс, със сигурност. Певица, докторка, много различни неща едно
0: да
2: от друго.
0: Да.
2: То може би затова така човек, когато се лута и не е много целенасочен, по-трудно да му се получават нещата.
0: Но при певиците, например, или актьорите, със сигурност трябва да имаш талант. Да ти е заложено някакси това. Да. Особено певците трябва да могат да пеят. И може би с
2: възрастта. Вече не е необходимо по принцип да ти
0: така
2: кажа,
0: ли?
2: Но да, да. Би било добре, да.
0: На живо,
2: би
0: ако трябва да почнат там да някакво изпълнение. Какво ще се случва?
2: И на мен ми се е случвало да присъствам на някакви места, на които силно се притеснявам, че изпълнителя не може да пее на живо. Но това не му пречи да си има кариера. 8.18. Ние продължаваме напред с още хитове по Радио Фреш.
3: Шумни от аларма, по-пикантни от закуска. Слушай шоуто на блондинките всяка сутрин до 10.

0: Сега в Айко до минус 25% за бебешки стоки и до минус 35% за детски стаи. Айко, където има всичко.
1: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
2: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
0: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
1: Тази седмица Радио Фреш и българската марка от жени за жени Анса посрещат горещото лято заедно с теб и с Сакура Скин Тоник.
3: Сакура Скин Тоник е нутрикозметична напитка с екстракт от японска вишна за нормалната функция на кожата и защитата от оксидативен стрес. Красива кожа отвътре навън.
1: Включи се в играта на Сакура Скин Тоник, като напишеш коментар под публикацията във Facebook страницата на радиото. Всеки ден един от вас ще печели упаковка Сакура Скин Тоник, а в петък голямата награда – комплект от Анса.
3: Избери Анса, защото грижата започва отвътре. Сакура Скин Тоник, защото красивата кожа отива на всичко.
4: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
5: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
4: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
1: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
6: Радио Фреш.

0: 8.24. Добро утро! С настроение и с желание да разберем какви бяха детските ви мечти, какви искахте да станете, когато пораснете и какво е положението в момента. Успяхте ли да ги изпълните? Поне докоснахте ли се така малко до мечтата си? Или живота ви направи рязък завой и всъщност разбрахте, че това да не си изпълниш мечтата е най-хубавото нещо, което може да ти се случи. Ей, сега представи си, ако моята се беше изпълнила, щях да се рея някъде там в космоса.
1: И какво? Еми, разкош.
0: Щях да кръстя някоя нова планета на теб.
1: Е, много хубаво. Планета, казваща се Лина.
0: Планета на име Лина.
1: Ама по-хубава е Елена. По-хубаво звучи Елена някак си за планета. Много такова възвишено.
0: Добре, да се върнем към нашите слушатели, да, за да не се почувстват пренебрегнати в нашите отношения. Таня Кръстева ни пише: добро утро, нямах идея каква искам да стана. Винаги съм отговаряла на този въпрос с не знам. После завърших икономически техникум и реших, че никога няма да съм счетоводител. И станах инженер. После деца, биберони, памперси, нямаше работа за инженери в града, в който живея. И така назад към икономиката, завърших магистратура и вече 22 години счетоводител. Извода: това, което не искате, винаги се стоварва на главата ви. Усмихнат ден ви пожелавам.
1: Да. Абе, хем е така, хем е и другата психология. Как се казваше? Как беше приказката? Внимавай какво си пожелаваш, за да не ти се сбъдне. Така че има го и този момент.
0: Да, така е.
1: Абе, човек трябва да мисли по принцип най-вече с главата си.
0: Забелязвала съм, че колкото повече бягаш от едно нещо, толкова повече го намираш. Може би, защото земята е кръгла. И като почнеш да бягаш от някой или от нещо, като направиш една пълна обиколка и пак се връщаш при него. Друго щеше да е, ако земята е плоска.
1: Друго щеше да е, казват Ели, неосъществената космонавка. Между другото, знаеш ли какво се сетих? Може да няма планета на мое име, но аз имам звезда, подарена на мое име. Да.
0: О, много яко.
1: Много яко.
0: Елина, ти си звезда. Това вече може да звучи абсолютно актуално. 8.26. Да видим какво ще ни споделите още по темата тази сутрин. Много ни е интересно да ви върнем към детските ви спомени и да ни разкажете за какво сте си мечтали и да бъдете, когато пораснете. И какви станахте в крайна сметка.
2: Не си съгласен с нас? Имаш друго мнение? Нямаме търпение да го чуем. Шоуто на блондинките.

0: Добро утро в шоуто на блондинките, 8.32. Много счетоводители тази сутрин се събраха на фейсбука ни и в студиото. И да, току-що разбрахме, че трябва да подаваме някакви декларации. Дали като отида в НАП ще ми кажат, ти си блондинка, няма проблем за теб, че нещо не си разбрала.
1: Ох, моли, ще се молим.
0: Ще се молим.
1: Ще манифестираме
0: хората,
1: както Дуа Липа. Ще се молим да не ни погнат от НАП, наистина.
0: Еми така е, като не сме си мечтали да станем счетоводители като малки, сега само проблеми на главата.
1: Абсолютно.
0: Ние космонавти, моделки, да, не знам си какво.
1: Не са тези повърхностни неща. Много. Нещо малко по-здраво стъпили на Земята или време.
0: Така е. Да видим дали нашите слушатели са същите като нас или за тях няма надежда. Стефка Илиева пише да стана детектив. О, много хубаво.
1: Да, искала да стане детектив като теб.
0: Но станах...
1: оператор на...
0: Какво
1: да,
0: е това?
1: Оператор на някаква...
0: На електроимпулсна машина.
1: Страхотно си. Много си добра. Много си добра. Еми, не знам, Стефи, ама и всички въобще, моля ви се, когато сте ясно профилирани, уточнявайте какво имате предвид.
0: Какво
1: означава? Да, защото ние не разбираме. Само ни обърквате.
0: Така ни обърквате само. Да. Здравейте, мечтатели, пише и Магдалена. Аз твърдо вярвам в силата на подсъзнанието, което е свързано с мечтите, а и като малка исках да стана балерина и съдия в съда. Да си чукам с чукчето и да изпращам още хора в затвора. Сега само вкъщи раздавам правосъдие и изпращам от детската стая.
1: Никак не е малко.
0: Веднага въображението ми се включи и си я представих как влиза облечена в пачка като балерина в съдебната зала с чукчето и застава, за да раздава правосъдие в балетно облекло.
1: Абе, по-добре в тога, така малко по-авторитетно.
0: По-авторитетно е, обаче пък ти ако видиш една балерина.
1: Да, да, вярно
0: е. Може да
1: хората
0: кажеш,
1: ще я подценяват, а тя с чукчето ще дава...
0: Ще дава справедливост.
1: Справедливост, точно така.
0: Ах, не знам какво дете трябва да си, за да искаш да станеш съдия. Между другото.
1: Дете е с много сериозно чувство на... за справедливост, наистина,
0: точно,
1: да.
0: Точно така, права си. Браво, браво на Магдалена. Нищо и сега раздава справедливост. Те и децата трябва от малки да се учат на някои неща, защото иначе е изпусната работа.
1: Абсолютно.
0: Абсолютно е така. Връщаме се след малко, а вие продължавайте да ни споделяте какви искахте да станете, като пораснете и какви съответно станахте. Очакваме ви на официалната ни Facebook страница или на 02-976-7474.
2: Твоята любима компания в сутрешния трафик. Елена и Лина от шоуто на блондинките. Имат какво още да ти кажат до 10.
3: Каква е вашата лятна история?
4: Романтична или приключенска?
3: Пълна с адреналин или релаксираща?
4: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
3: Защото летните истории започват с добра находка.
4: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.
5: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
6: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи варено пушен свински врат, 1 кг, само за 7,99 евро от 13 до 26 август. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.

0: Бери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
2: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е за

0: Избери Анса, защото грижата започва отвътре. Sakura Skin Tonic, защото красивата кожа отива на всичко.
1: Добро утро, 8.40, това е шоуто на блондинките. Включваме се, за да напомним, че лятото още не е свършило, мила моя Ели.
2: Слава Богу.
1: Така е. За жалост обаче излагането на слънце на плажа или там басейн, кой където е бил, е оставил своя отпечатък и ще продължава да го прави. И по този начин нашата кожа ще страда. Затова тази седмица, за да
2: само тя да страдаше.
1: Ние сме щастливи, когато сме на плажа. Да, друго не страда, друго не страда. Но кожата след това, иска не иска, е в едно много неприятно състояние. Sakura Skin Tonic идва на помощ тази седмица. Представяме ви заедно с Анса така ефектите от този продукт. Натурален продукт за чиста и подхранена кожа, вдъхновен от японската култура. Не коя да е, а именно японската. Продукта забавя фотостарението и благоприятства тена. Можете да се убедите и сами в ефектите на този продукт, ако посетите jansa.bg. А можете и да си го спечелите тази седмица в шоуто на блондинките.
2: Не просто тази седмица, а буквално след броени минути на финала на шоуто на блондинките, малко преди 10, когато отново ще разберем на кого ще се усмихне късмета и кой ще си тръгне с една страхотна опаковка от Sakura Skin Tonic. Утре е петък, когато ще дадем и голямата награда, комплект от различни продукти на Анса. Затова участието в играта не е препоръчително, а е задължително. Как да се случи това? Отивате във Facebook, откривате профила на Radio Fresh и търсите публикацията за играта с Анса от днес, след което отговаряте на въпроса. След каква възраст естествения синтез на колаген в кожата започва постепенно да намалява? Имаме три опции. След 15 годишна възраст, след 25 годишна или след 55 годишна възраст. Стискаме палци, верният отговор да е В, но съмнявам се да е така.
1: Съмнявам се наистина. Май всички вече имаме нужда от Sakura Skin Tonic. Ако искате и вие да пробвате късмета си, за да го спечелите напълно безплатно и да се уверите в ползите от употребата му, можете да го направите. Напомняме, че към края на шоуто теглим печелившия. Стискаме ви палци.
0: И тази сутрин шоуто на блондинките участваш и ти. По Радио Фреш. Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес.

0: Добро утро! 10 минути преди 9. Това е шоуто на блондинките. Ние сме Лина и Елена. И днес с една така лека меланхолия и опити да си възвърнем спомените от преди много, много години, се връщаме назад и ви питаме какви сте мечтали да станете като пораснете и каква я свършихте в крайна сметка. С какво се занимавате? Разказвате ни от вашите лични истории. Ние май свикнахме така да искаме от нашите слушатели да бъдат все по-отворени, по-разказващи. Малко като на психолог.
1: Така е, така е. Да. Затова да прочетем и какво ми пише психолог Атанас Ангелов.
0: Хайде!
1: Като малък мечтаях да стана заболекар, казва. Той толкова силно го исках, че дори лекувах зъбите на семейството с различни детски инструменти. Тогава не знах, че живота ще ме отведе в съвсем друга посока. Не станах заболекар, но станах учител, счетоводител и психолог. Значи всеки е ставал счетоводител в някакъв момент
0: явно,
1: от живота
0: си. Да, явно. Само ние с теб ще страдаме
1: сме минали през този път. Три различни професии, три различни свята и всяка от тях остави нещо в мен. Може би не сбъднах първата си детска мечта, но сбъднах други. А най-хубавото е, че и днес продължавам да уча, да се развивам и да откривам нови неща за себе си. Понякога животът не ни дава точно това, за което сме мечтали като деца. Дава ни нещо, което дори не сме знаели, че можем да бъдем. Хубав финал.
0: Много хубав финал.
1: Аз пък се замислих, че всъщност човек не трябва да мечтае какъв иска да стане само когато е дете. Можеш да започнеш да мечтаеш какъв искаш да станеш и когато си на 40, например.
0: Да?
1: И да промениш рязко това, с което си се занимавал до момента, ако то вече не ти носи удовлетворение или не се чувстваш щастлив. Може и на 60, може и на 70.
0: 80, абе, може, 70. Разбира се, абсолютно. Да. Няма граници.
1: Важното е да не спираш да искаш да правиш нещо, което ти носи удоволствие.
0: Точно така.
1: И те кара да се чувстваш смислен и пълноценен.
0: Да, това така е.
1: Това е за мен така тайната на това човек да е щастлив с нещата, които работи и реално да откриеш някакво призвание. То може да не е за цял живот, разбира се. Може да се променя с годините.
0: Да, така както се случи при мен с радиото. Абсолютно си открих призванието.
1: Ето виж, да. Как нещата могат да
0: на
1: се завъртят напълно неочаквано. Да. Така е. 8:52 стана. Връщаме се в новия час, за да продължим дискусията. Надяваме се да ни споделите и вие какви сте искали да станете като малки и какви всъщност сте в момента. Постигнахте ли детската си мечта или се радвате, че тръгнахте в съвсем различна посока?
2: Когато блондинките говорят, ние слушаме шоуто на блондинките по Радио Фреш.
3: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
4: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
5: SDI. Помага ти в чужбина.
6: Уау!

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
2: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
3: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
4: Ела в Миомакс от 17 до 23 август и гръбни 22% отстъпка за мебели за дневна и мебели за спалня. Повече информация на Миомакс.бг.

0: Днес ще бъде слънчево и горещо в сутрешните часове над крайните източни райони с ниска облачност или намалена видимост. След обед незначителна купеста ще се развие главно над Родопите. Ще духа слаб в източните части умерен югоизточен вятър. Максималните температури между 33 и 38 градуса, в София 34. На въздуха по морето между 26 и 30, на водата 24 и 25 градуса. Вълнението 2 бала е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Ден с екстремни жеги се очаква днес. Синоптиците от Националния институт по метеорология и хидрология издадоха жълт код за високи температури в 25 области на страната, като в Зрено са единствено населените места по морето. До 38 градуса е прогнозата за Русе и Сандански. В Видин и Велико Търново се очакват 37 градуса. В следващите 3 дни ще бъде още по-горещо с максимални температури до 39. По-скъпи горива в близките месеци прогнозират от бранша. Очаква се увеличение и при моторните масла. По-голямото търсене и намаленото производство са основните причини. Продължават разговорите за минималната работна заплата през следващата година, чийто размер трябва да стане ясен в утрешния ден, когато следва да приключат преговорите с синдикатите и работодателите на правителството. Очакванията са за между 620 и 670 евро. Статистиката ще представи на преговорите слабо познат индикатор, който се мери веднъж на 4 години – медианната заплата. Тя се приветства като по-добър показател за реалното състояние на икономиката от средната. Тази събота Шипка ще бъде домакин на националното честване Шипченска епопея. Едно от най-атрактивните събития е възстановката на шипченските боеве, която ще започне в 13 часа, непосредствено след тържествената церемония по поднасене на венци и цветя. Над 300 участници от националното дружество Традиция ще пресъздадат събитията от август 1877, показвайки на публиката атмосферата, героизма и драматизма на боевете за отбраната на Шипченския проход. На изложение ще бъде представено автентично оръжие от боевет, а посетителите ще могат да облекат реплика на униформа на български опълченец и да си направят снимка за спомен. Барселона завърши предсезонната си подготовка с победа, след като се наложи с 2-1 над египетския Алахли на Камп Ноу и спечели трофея на Жоан Гампер. Бодьо Глимт и Селтик направиха огромна крачка към фазата на лигата в Шампионската лига след убедителни победи в първите срещи от плейофите. АПОЕЛ Бершева се наложи над Сабах, докато Слован, Братислава и Цел оставиха всичко за реванш. 12 плейофа от Лига Европа се играят тази вечер, сред тях и изтращат Офи Крит, ЦСКА. Има и 24 мача в Лигата на конференциите. Треньора на Крит изрази уважение към червените, призна, че имат предимство с повече официални мачове след паузата и ги определя като фаворит. С червените замина и десния бек Тамими Оору, който е ново попълнение, но не излетяха двама латиноси – контузения Анхело Мартино и Алехандро Пиедрит. Франсис Тиафо си осигури място на четвъртфиналите на турнира от сериите Мастърс 1000 в Синсинати, след като победи втория поставен Феликс Оже Алиасим с 6-3, 6-4. Александър Зверев отпадна от Томи Пол.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Фреш и в приложението Фреш Плей. Радио Фреш. Винаги хитовете.

0: Локо, локо, локо, добро утро, луди, както обикновено това шоуто на блондинките, ето го и новия час, 9:07 стана на 20 август. Днес в шоуто на блондинките дискутираме какви искахте да станете, връщаме ви много назад във времето, когато сте били деца, разбира се, и какви сте станали, когато така вече ви се дала възможност. Много хора виждам, че са минали през много професии.
1: Много е хубаво това. Човек трябва да опитва различни неща. Как иначе ще разбереш кое е твоето? Макар да, че аз винаги съм се възхищавала на хора, които от ранна детска възраст знаят какви искат да станат. Много са мотивирани, много са последователни, следват това, което искат, и за мен обикновено такива хора стават известни спортисти най-вече, защото за спорта знаеш, че трябва да започнеш
0: на
1: време.
0: Да.
1: Или хора, които не знам, стават много успешни в дадена сфера, точно защото са били супер последователни и са натрупали много знания и много опит с годините. Но и това да експериментираш, лично за човек като мен, който обича разнообразието, трябва да ти призная, че е много по-добрата стратегия. В крайна сметка имаш един живот.
0: Точно така.
1: Ако не броим преражданията.
0: Това, за това ще си говорим друг път.
1: Друг път,
0: да. Питаме слушателите да ни вярват.
1: В този живот имаш един живот и е хубаво да опиташ колкото се може повече неща в него.
0: Да, така
1: е. Това е моята философия.
0: Както е хубаво обаче да не се разпиляваш прекалено много.
1: Ето, балансът е трудно.
0: Тази енергия не може така навсякъде да я пръскаш.
1: Вилма ни пише: здравейте, блондинки сладки. Аз се възхищавам на преподавателите и мечтаях да стана учител. Впоследствие завърших музикална паралелка и виша бизнес администрация. После работих като фризьор, а сега съм мебелен консултант. Нищо общо с учител, но любовта към децата и хората си я нося. Мила, внимателна и с много любов общувам с хората. Всеки иска да говори с приятел и да мислят за него все едно за себе си. Имат го. Щастлива съм от това, че в детската градина имах съученичка, която свираше на пиано и аз исках. А вече мога да кажа, че съм свирила 4 години от живота си и съм пяла. Танцувала народни танци поне 2 години. Всичко, което исках, го минах и съм с прекрасен мъж, омъжена щастливо. Какво мога да искам повече? Бъдете все така усмихнати и ни изрежете с много слънчеви усмивки. Блонди с водоранки.
0: Много готино!
1: Приятен ден и на слушателите на Радио Фреш. Хубав ден и на теб, Вилма. Ето, момичето, виж, правило е много неща. Имало е мечти. Някои са се случили под някаква форма, други не. Но в момента тя е щастлива и това е най-важното.
0: Точно така.
1: Щастието
0: е в нас, абсолютно. Много ми харесва как завършихме с този коментар.
1: Да.
2: Още по темата след малко. Остани шоуто на блондинките и техните любими хитове. Радио Фреш.

0: вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Добро утро, 9.16. Това е шоуто на Блондинките. Напомняме отново, че лятото все още предстои.
1: Предстои?
0: Да, едно предстои. Хубаво лято. И за това, понеже ни предстои това лято, си говорим и за хубави почивки, които все още са на лице.
1: Значи, така е. Представете си сега, пристигате обаче на мечтаната дестинация.
0: Добре.
1: Слънцето грее. Хотелът е прекрасен. И точно тогава се случва нещо, което изобщо не е било в плановете ви.
0: О, не.
1: Например, но някой внезапно се разболява.
0: Случвало ми се.
1: Някаква злополука. Случвало ми се.
0: Да.
1: И докато почивката няма как да бъде предвидена до последния детайл, дори и да си някакъв контрол фрик, можем поне да сме подготвени за част от нещата.
0: Много хубаво го каза. С медицинските застраховки при пътуване в чужбина на SDI получавате защита при злополука или внезапно заболяване, дай си Боже, включително разходи за спешна помощ, амбулаторно лечение, хоспитализация и много други. Но този продукт има и няколко допълнителни предимства. Получавате бонус до 20% по-високи лимити на обезщетение над основните. Например, при основен лимит ели от 10 000 евро, при този продукт лимитът вече е 12 000 евро.
1: Добре, добре ми звучи. Освен това, може да получите и 3 допълнителни покрития като подарък. Защита при загуба на багаж, обща гражданска отговорност, това ако вие причините някакви имуществени или неимуществени щети на други хора, и разходи за правна помощ в чужбина, защото и такива ситуации понякога възникват.
0: Така е. Застраховката е създадена по идея на SDI и се предлага ексклузивно само от SDI. Можете да я закупите в над 190 офиса на SDI в цялата страна или онлайн. Бързо и удобно на sdi.bg.
1: Цените започват от 45 евроцента на ден, а за притежателите на клубна карта има и допълнителни 10% отстъпка. И още нещо важно, ако по време на пътуването се наложи да потърсите медицинска помощ, можете да разчитате на 24-часов специализиран кол-център, където ще получите съдействие на български език и насоки към най-близките и удобни лечебни заведения. Така че, преди да затворите куфара и да потеглите към следващото приключение, помислете за нещо, което няма да заема място в багажа ви, но пък може да ви даде много спокойствие. Повече информация вижте на sdi.bg.
2: По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш. Фреш.
3: Истинските мъже не чакат, те действат. Избери автомобила си от Европа или Азия. Рувен Транс го докарва без компромис. Рувен Транс. Докарваме повече от кола. Ruven-pg.com.
4: Първата страница. Първото любопитство. Първото откритие. Учебниците са прозорец към нови светове. Затова заслужават да бъдат защитени от първия до последния звънец. С машинно подвързване в Office One. Бързо, качествено и екологично. Готови ли сте за

0: Ето има всичко. Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 след обед.
1: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
0: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш. Радио Фреш. Единствено и само хитовете днес.
2: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за твой.

0: Хороскоп.
1: Добро утро в шоуто на блондинките, любимото ви място, за да разберете и какво ви очаква за днешния ден. 20 август е и започваме с луните, които днес нещо съвсем малко може да им върне доброто настроение. Усмихвайте се на случайността, тя може да ви срещне и с интересен човек.
2: Телците пък имат нужда от промяна на обстановката. Дори кратко излизане или спонтанна разходка, телци, ще ви се отрази чудесно.
1: Близнаци, днес сте магнит за разговори и новини. Внимавайте само какво споделяте. Не всяка информация трябва да стига до всички.
2: Така е. Раци, някой близък ще потърси подкрепата ви. Ще помогнете, но не забравяйте да оставите малко време и за себе си.
1: А лъвовете ги очаква момент, в който ще трябва да покажат увереност. Не се съмнявайте в себе си. Точно сега имате основания да се доверите на способностите си.
2: Добро утро, казваме и на девите. Днес оставете перфекционизма си, деви, на страна. Една задача може да се окаже много по-лесна, ако просто спрете да я премисляте.
1: О-оу, безним.
2: Какво става сега?
1: Нещо от миналото може отново да се появи в живота ви. Човек.
2: Или
1: разговор. Може.
2: Добре.
1: Или стара идея. Става. Този път обаче ще погледнете на всичко това с други очи.
2: Ето, виждаш ли?
1: Добре.
2: Който си е мъдър, си е мъдър.
1: Разминър ти се.
2: Скорпиони, добро утро. Неочакван комплимент ще ви повдигне самочувствието. Приемете го без да търсите скрит мотив. Понякога хората просто виждат хубавото във вас.
1: Стрелци, днес имате нужда от приключение. Дори малка промяна в ежедневието ще ви даде усещането, че нещо ново започва.
2: Супер! Козирози, добро утро! Време е да спрете да отлагате нещо лично заради работа или задължения. Един час за себе си няма да разруши света.
1: При водолеите случайна среща или разговор може да ви даде идея, която си заслужава да развиете. Запишете я и не разчитайте, че ще я запомните.
2: На днешния ден пък рибите ще получат знак, че са на правилния път. Не е нужно всичко да е ясно още сега, риби. Доверете се на усещането си.
1: Много хубав хороскоп, някакси така синтезиран, но доста конкретен. Сега остава нашите слушатели да послушат внимателно какво им казват звездите и да не се забъркват в неприятности.

0: Добро утро, 9.32. Това е шоуто на блондинките, вашите любими блондинки Лина и Елена, които днес са така чувъркат в миналото и ви питат какви сте искали и мечтали да станете като пораснете и какви станахте крайна сметка. Доволни ли сте от развоя на събитията или пък съжалявате, че не сте преследвали мечтите си до край? Ето, такива неща си говорим. Приключихме последния път при последния ни анонс с едно много приятно включване от Вилма, която ни разказа за това как са преминали мечтите и докъде са се осъществили и колко е щастлива в момента. А сега да погледнем и още от нашите, от коментарите на нашите слушатели.
1: Като този на Краси Мунев, който ни пише: като много малък съм искал да стана кондуктор, като никога не съм се возил на влак. Като по-голям исках да стана економ на голямо имение или хасиенда. Станах продавач и производител на храна. Усмихнат ден ви желая. Това с кондуктора е много яко. Между другото и аз, като бях малка и се возех във влак, много се впечатлявах от кондуктора. Имаше едно такова специално като пистолет, да, което минаваше и дупчеше билетите.
0: Много внушително, много такова авторитетно, да, някак си. Да. То за това много хора си мечтават за такива неща. Това.
1: Иван Димитров каза: исках да пътувам по света с хора, но това се оказа, че било трафик на хора. И се качих да бачкам по корабите, но ми омръзна да се клатя в морето и сега си имам фирма. Ето. Човек е опитал това, онова, стигнал до някъде, поразклатил се малко.
0: Ба така
1: и се върнал.
0: Лекота го разказва. Да, сякаш да, каквото да и да реши, пробвах, прави го там, mm-hmm, до когато му носи удоволствие, и след това приключва, минава на следващото.
1: Така трябва да е. Така трябва
0: много
1: да е.
0: Хубаво.
1: Нищо не е на всяка цена в този живот.
0: Да,
1: колкото
0: да
1: по-рано го осъзнаеш, толкова по-добре ще си живееш. Стефка Майорова ни казва: аз исках да стана учител по биология и по образование станах. Взех си дипломата, дълго време не намерих работа и накрая станах продавачка.
0: Еми, човек опитва, когато не стават нещата, явно това не е неговото. Какво да кажем?
1: Да, така. Да. Теди Димова, археолог, но по-скоро ала Индиана Джонс. Някакъв такъв скучен, пращасал археолог. Или както във филма Мумията. Всъщност от този филм тръгна всичко. Бизнес-анализатор съм сега.
0: Добре, почти същото. Доближава
1: се. По-безопасно е някак си, ми се струва.
0: Да. И актуално.
1: Макар че и в бизнеса можеш да срещнеш някоя мумия.
0: Мумии навсякъде,
1: не
0: искаш.
1: Не е изключено. 9.34 е това шоуто на блондинките. Продължаваме с още по темата след малко.
2: Твоята любима компания в сутрешния трафик. Елена и Лина от шоуто на блондинките имат какво още да ти кажат до 10.
3: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
4: Десен мигач, завой и право към KFC Drive-Thru. В KFC знаем кой е истинският герой в колата. Затова при нас кафето е за шофьора. Само сега, с всяка Drive-Thru поръчка над 15 евро, получаваш безплатно кафе или малка кока-кола. Ти избираш. KFC Drive-Thru. Кафето е за шофьора.
5: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай вземи варено пушен свински врат, 1 кг, само за 7 евро 99 цента от 13 до 26 август. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
6: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е за

0: Добро утро, 9.43 стана на днешния ден, 20 август. Ние сме Лина и Елена и днес пораснахме набързо. Припомнихме си какви сме искали да станем като сме били малки и си припомнихме каква е реалността.
1: Така.
0: Заедно с вашата помощ. Разбира се, четем още от вашите коментари по темата днес.
1: Много мили спомени и много интересни идеи ни подхвърляте за това какви сте искали да станете като малки. Последната беше Доктор и Индиана Джонс. Сега да видим и Мерлин Наваро какво ни споделя. Детската ми мечта беше да стана цирков артист или журналист. Все ми беше интересно да вземам интервю на всички гости вкъщи. А в другото време беше да си покажа акробатичните номера. Цялостна програма, когато си дошъл на гости. Пораснах и сега се занимавам с търговия, но смятам, че винаги цирка е бил пълен и май дори да не съм физически в тази сфера, тя ме и съпътства всеки ден. Приятен четвъртък. Цирков артист е готино.
0: Да, определено. Ние сме си обикновено в цирка, нон-стоп, във всички по една или друга линия. Така че...
1: Но наистина, когато си дете и отидеш на цирк, особено, може би, първия път, е много впечатляващо.
0: Много е впечатляващо, да.
1: Зверокрутители, акробати, хора, които гълтат огън.
0: Клоуни.
1: Да. Много, много хубаво.
0: Много, много и на мен много ми хареса тази мечта. Може би с това да накараме нашите слушатели да се върнат назад в времето, ги подтикваме и да мечтаят повече и да се сещат за тези големи мечти, които са имали, че те не трябва да спират и към днешна дата.
1: Така е. Добро утро и от Атанас Георгиев. Тема за мен като малък исках да стана професор приложна и теоретична математика и физика. Но в момента работя коренно различна работа. Но продължавам да чета литература на тази тематика. А за Ангел той не искаше да казвам, защото знам, ама не се издържа и казвам без негово позволение. Дано да не ми се разсърди. Дано не се сърди. Искал е да стане астронавт, повлиян от филмчетата, които е гледал. В момента първата му единствена работа е в строителството. Главен и административен менеджер в нашата фирма и мой пряк началник. Усмихнат ден. Момичета, кажете да не ми се сърди. Моля ви, ще почерпя. Не се сърди, Ангеле. Освен това, ето колега си, астронавт и аз така... Към космоса и двамата сме гледали, ама единия в строителството, другия в радиото. Космоса само е загубил от това.
0: Абсолютно. Космоса е загубил, че ви няма там.
1: Няма ни, ама не се знае.
2: Сутрешни разговори за реалния живот. И тази сутрин, без филтър, шоуто на блондинките.
3: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, доведи се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник. Wow!

0: преди глада с Кренвир Шикен. Скен. Всеки ден.
1: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
2: www.radiofresh.bg. Хитовете днес.

0: Избери Анса, защото грижата започва отвътре. Сакура Скин Тоник, защото красивата кожа отива на всичко.
1: В 9.50 нямаме търпение да се включим с Ели, за да раздадем награди. Така е, защото цяла седмица тече играта с Радио Фреш и Анса БГ, които дават възможност всеки ден на един от вас да си спечели един от продуктите, има именно Сакура Скин Тони, конзи продукт, който влияе отвътре навън на кожата.
2: Така е, първата козметична нутри напитка, с която дори хора като мен, които не харесват хапчета, и това ги спира много по пътя към здравословния живот, да могат да приемат този продукт, който влияе ползотворно върху кожата, особено в летния период, в който се предпазваме от слънцето. Това пък ни влияе понякога изтощаващо на кожата. И не е достатъчна само външната грижа, но наистина трябва да позволим на красотата да идва и отвътре.
1: Така е.
2: При кого ще отиде наградата днес? Със сигурност някой, който е отговорил до този момент на въпроса във Facebook страницата ни. Попитахме ви нещо по-конкретно и то е кога и след каква възраст започва да намалява производството на колаген в кожата. Нали?
1: Да,
2: така, това
1: точно
2: беше нашия
1: така.
2: Въпрос.
1: Имахме три опции.
2: Няколко опции.
1: След 15 годишна възраст, след 25 годишна възраст и онази, която грам не ни се виждаше правилно, но пък много ни се искаше да е така, след 55 годишна
2: точно
1: възраст.
2: Така, верният отговор обаче е Б. След 25 годишна възраст.
1: Минали сме я тази възраст.
2: Минали сме я вече, нашия колаген и той е заминал. Затова и ние имаме нужда от един от продуктите на Анса. Но днес той ще отиде само при един от нашите слушатели. И това е Тина Голина,
1: сигурно.
2: Интересна фамилия, да. Но не сме сигурни точно как се чете. Важното е, че тя ще получи наградата от Анса и ще може да опита този страхотен продукт. Надявам се да усети много бързо ефекта и резултатите от него.
1: А за останалите от нашите слушатели, които са се включили в играта, не се отчаивайте. Тя продължава и утре, когато всъщност един от вас ще има възможност да си спечели не един продукт, а цял комплект от продуктите на Анса БГ. Разгледайте сайта и разбира се, публикацията ни остава активна, така че да можете да имате на удобно място и линка към продуктите на Анса.
2: Всичко е ясно по тази тема, относно тази пък, която обсъждахме още от сутринта, след 7, за това какви искахте да станете като пораснете и какви станахте. Точно на финала на шоуто можем да кажем, че имахме и хора, които все пак са изпълнили детската си мечта, което беше нашата цел в началото на шоуто да открием и такива, но имаше и доста, които са опитали различни неща в живота и в крайна сметка в момента правят нещо съвсем различно от това, за което са си мечтали, но пък се чувстват щастливи.
1: Разбира се!
2: И може би това е крайната цел на упражнението. Споделихме си и ние какви сме искали да станем, какви не станахме,
1: каква я свършихме
2: и каква продължаваме да я вършим и утре сутрин. След 7, когато отново сме на линия за 3 часа от шоуто на блондинките, петък е,
1: така
2: което
1: е.
2: Още от сега ви заявяваме, ще имаме любовна тема.
1: Да.
2: Доста експлозивна.
1: Така, експлозивна.
2: Така е.
1: И скандална, даже бих казала аз.
2: Скандална е точната дума. Да, да. Но повече не издаваме.
1: Да.
2: Да.
1: Очаквайте повече от нас, когато утре сутрин ще ви сервираме точната тема. А сега останете с още хитове по Радио Фреш и колегите, които ще ви поемат.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: Днес ще бъде слънчево и горещо в сутрешните часове над крайните източни райони с ниска облачност или намалена видимост. След обед незначителна купеста ще се развие главно на Родопите. Ще духа слаб в източните части, умерен югоизточен вятър. Максималните температури между 33 и 38 градуса, в София 34. На въздуха по морето между 26 и 30, на водата 24 и 25 градуса. Вълнението 2 бала е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Каквото и да е времето навън, в нас е красиво. Светните колекции на Жули, българският производител на салфетки.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Ден с екстремни жеги се очаква днес. Синоптиците от Националния институт по метеорология и хидрология издадоха жълт код за високи температури в 25 области на страната, като в зелено са единствено населените места по морето. До 38 градуса е прогнозата за Русе и Сандански. В Видин и Велико Търново се очакват 37 градуса. В следващите 3 дни ще бъде още по-горещо с максимални температури до 39. Тази събота Шипка ще бъде домакин на националното честване Шипченска епопея. Едно от най-атрактивните събития е възстановката на шипченските боеве, която ще започне в 13 часа, непосредствено след тържествената церемония по поднасене на венци и цветя. Над 300 участници от националното дружество Традиция ще пресъздадат събитията от август 1877, показвайки на публиката атмосферата, героизма и драматизма на боевете за отбраната на Шипченския проход. На изложение ще бъде представено автентично оръжие от боевет, а посетителите ще могат да облекат реплика на униформа на български опълченец и да си направят снимка за спомен. Starlink започва доставката на интернет за самолети. Договорите са вече сключени с 48 авиокомпании от целия свят, а те обхващат над 7000 машини. Те вече разполагат с инсталирани терминали, намират се в процес на монтаж на оборудването или са включени в действащи споразумения за бъдещо оборудване. Интернетът ще е с ниско закъснение и висока скорост, позволявайки безпрепятствен стриминг на видео, онлайн видеоигри и работа в реално време, дори по време на трансокеански полети и преминаване над полюсите. Барселона завърши предсезонната си подготовка с победа, след като се наложи с 2-1 над египетския Алахли на Камп Ноу и спечели трофея на Жоан Гампер. Бодьо Глимт и Селтик направиха огромна крачка към фазата на лигата в Шампионската лига след убедителни победи в първите срещи от плейофите. Апоел Бершева се наложи над Сабах, докато Слован, Братислава и Цел оставиха всичко за реванш. 12 плейофа от Лига Европа се играят тази вечер, сред тях и Страшът Офи Крит ЦСКА. Има и 24 мача в Лигата на конференциите. Треньора на Крит изрази уважение към червените, призна, че имат предимство с повече официални мачове след паузата и ги определя като фаворит. С червените замина и десния бек Тамими Оору, който е ново попълнение, но не излетяха двама латиноси, контузения Анхело Мартино и Алехандро Пиедрейта. Франсис Тиафо си осигури място на четвърт финалите на турнира от сериите Мастърс 1000 в Синсинати, след като победи втория поставен Феликс Оже Алиасим с 6-3-6-4. Александър Зверев отпадна от Томи Пол.
3: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си Радио Фреш и в приложението Фреш Плей. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: третия събор на боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте. Заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 50

0: 80 прането. Звучи много, докато не се прибереш от почивка с 3 куфара дрехи за пране. Комет СБА празнува 35 години. Стечен препарат за пране Магия Хикс Хиксел. 3 литра и 200 мл. Различни видове за 6,99 евро. Защото след всяка хубава почивка идва голямото пране. Комет СБА. 35 години заедно.
1: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
2: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
3: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
2: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
3: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
4: Красотата не може

0: 2006 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.

0: Бери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани. В по-добрите магазини или онлайн.
1: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

хитове и лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
1: Ела в Миомакс от 17 до 23 август и гръбни 22% отстъпка за мебели за дневна и мебели за спалня. Повече информация на Миомакс.бг.
2: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
3: Fresh. Радио Fresh. Единствено и

по Радио Фреш. Това са хитовете днес по Радио Фреш.

0: Днес ще бъде слънчево и горещо в сутрешните часове над крайните източни райони с ниска облачност или намалена видимост. След обед незначителна купеста ще се развие главно над Родопите. Ще духа слаб в източните части умерен югоизточен вятър. Максималните температури между 33 и 38 градуса, в София 34. На въздуха по морето между 26 и 30, на водата 24-25 градуса. Вълнението 2 бала е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Повишаването на отбранителния капацитет на България за откриване и противодействие на дронове обсъди премиер Радев с представители на американска компания. В срещата участваше и военния министър Димитър Стоянов, както и министъра на вътрешната работа Иван Демерджиев, а също и този на правосъдието Николай Найденов. Целта е да бъде надграден и модернизиран капацитета на националната система за отбрана на фона на променящата се среда за сигурност и нарастващото използване на безпилотни летателни апарати. Тази събота Шипка ще бъде домакин на националното честване Шипченска епопея. Една от най-атрактивните събития е възстановката на шипченските боеве, която ще започне в 13 часа, непосредствено след тържествената церемония по поднасене на венци и цветя. Над 300 участници от националното дружество Традиция ще пресъздадат събитията от август 1877, показвайки на публиката атмосферата, героизма и драматизма на боевете за отбраната на Шипченския проход. На изложение ще бъде представено автентично оръжие от боевете, а посетителите ще могат да облекат реплика на униформа на български опълченец и да си направят снимка за спомен. Личен печат на императрица Ирина Комнина, свидетелстващ за кореспонденция между България и Византия, е последното откритие на Перперикон, което бе представено от ръководителя на разкопките професор Николай Овчаров. Това е едва петия световен мащаб печат на, може би, най-влиятелната жена в византийската история, която е била и сватя на цар Иван Асен II. Датировката на откритието е 13 век. Starlink започва доставката на интернет за самолети. Договорите са вече сключени с 48 авиокомпании от целия свят, а те обхващат над 7000 машини. Те вече разполагат с инсталирани терминали, намират се в процес на монтаж на оборудването или са включени в действащи споразумения за бъдещо оборудване. Интернетът ще е с ниско закъснение и висока скорост, позволявайки безпрепятствен стриминг на видео, онлайн видеоигри и работа в реално време, дори по време на трансокеански полети и преминаване над полюсите. Дванайсет плейофа от Лига Европа се играят тази вечер, сред тях и срещата Офи Крит ЦСКА. Има и 24 мача в Лигата на конференции. Треньора на Крит изрази уважение към червените, призна, че имат предимство с повече официални мачове след паузата и ги определя като фаворит. С червените замина и десния бек Тамими Оору, който е ново попълнение, но не излетяха двама латиноси, контузения Анхело Мартино и Алехандро Пиедрейта. Барселона завърши предсезонната си подготовка с победа, след като се наложи с 2-1 над египетския Ал Ахли на Камп Ноу и спечели трофея на Жоан Гампер. Бодьо Глимт и Селтик направиха огромна крачка към фазата на лигата в Шампионската лига след убедителни победи в първите срещи от плейофите. Апоел Бершева се наложи над Сабах, докато Слован, Братислава и Цел оставиха всичко за реванш. Франсис Тиафо си осигури място на четвърт финалите на турнира от сериите Мастърс 1000 в Синсинати, след като победи втория поставен Феликс Оже Алиасим с 6-3-6-4. Александър Зверев отпадна от Томи Пол. Номер 35 Сара Блейк отстрани водачката франклисата Арина Сабаленка и се класира за четвърт финалите при жените в Синсинати.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете.

0: са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
2: Аризона бургер от Хесбургер този месец на специална цена от 4 евро и 5 цента. Сочно телешко, хрупкави лучени кръкчета, свежи зеленчуци и легендарната ни майонеза с чушки. Наслади се на място или вземи за изпът. Хесбургер!
3: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението в Freshplay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай вземи варено пушен свински врат, 1 кг, само за 7 евро и 99 цента от 13 до 26 август. Откри богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
2: Строй ремонти.
3: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
4: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. Всичко е

0: търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти, в Stantec те очакват кибер-хипер оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
1: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
2: Тази седмица Радио Фреш и българската марка от жени за жени Анса посрещат горещото лято заедно с теб и с Sakura Skin Tonic.
3: Sakura Skin Tonic е нутрикозметична напитка с екстракт от японска вишна за нормалната функция на кожата и защитата от оксидативен стрес. Красива кожа отвътре навън.
2: Включи се в играта на Sakura Skin Tonic, като напишеш коментар под публикацията във Facebook страницата на радиото. Всеки ден един от вас ще печели опаковка Sakura Skin Tonic, а в петък голямата награда – комплект от Анса.
3: Избери Анса, защото грижата започва отвътре. Sakura Skin Tonic, защото красивата кожа отива на всичко.
4: Това са хитовете днес. Единствено и само по радио.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: Днес ще бъде слънчево и горещо. След обед незначителна купеста ще се развие главно на Родопите. Ще духа слаб в източните части, умерен югоизточен вятър. Максималните температури между 33 и 38 градуса, в София 34. На въздуха по морето между 26 и 30, на водата 24 и 25 градуса. Вълнението 2 бала е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Дизелът отново мина цени от 1,80 евро за литър. Втори ден средната цена за страната по данни на платформата Fuel е 1,81, като в някои бензиностанции се продава за 1,84-1,87 евро. Бензините също поскъпват, най-масовия А95 достига 1,56 евро за литър. Сдружението на малките търговци на горива алармира, че вече се чувства дефицит на горива. Правителството внесе в Народното събрание предложение за отмяна на забраната за износ на дизел и керосин, въведена през октомври миналата година. Въпреки спора в Централната избирателна комисия за партийните квоти, които облагодетелстват ДПС за сметка на ГЕРБ в районните избирателни комисии, решението бе прието с мнозинство от 13 членове. Не става ясно дали някой ще опита да го обжалва пред съда, за което има 3-дневен срок. Повишаването на отбранителния капацитет на България за откриване и противодействие на дронове обсъди премиер Радев с представители на американска компания. В срещата участваше и военния министър Димитър Стоянов, както и министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, а също и този на правосъдието Николай Найденов. Целта е да бъде надграден и модернизиран капацитета на националната система за отбрана на фона на променящата се среда за сигурност и нарастващото използване на безпилотни летателни апарати. Вице-премиерът Иво Христов и кмета на Бургас Димитър Николов обсъдиха подготовката на града за домакинството на Евровизия през май 2027. Идеята е до края на годината да бъде приключено по отношение на подготовката на залата, за да може да се направи тестов концерт в присъствието на експерти от Европейския съюз за радио и телевизия и ако има слабости, да има достатъчно време. Те да бъдат отстранени. Основната част на съоръжения, техника и оборудване пристига от Китай и това е бавно заради сложните глобални процеси в света, изтъкнаха Николов и Христов. Правителството вече е отпуснало първия транш от 20 милиона евро. Най-сет плей-офа от Лига Европа се играят тази вечер. Сред тях и изтращат Дофи Крит, ЦСКА. Има и 24 мача в Лигата на конференциите. Треньора на Крит изрази уважение към червените, призна, че имат предимство с повече официални мачове след паузата и ги определя като фаворит. В червените замина и десния бек Тамими Оору, който е ново попълнение, но не излетяха двама латиноси. Контузения Анхело Мартино и Алехандро Пиедрита. Барселона завърши предсезонната си подготовка с победа, след като се наложи с 2-1 над египетския Алахли на Камп Нол и спечели трофея на Жоан Гампер. Бодьо Глимт и Селтик направиха огромна крачка към фазата на лигата в Шампионската лига след убедителни победи в първите срещи от плейофите. Апоел Бершева се наложи над Сабах, докато Слован, Братислава и Цел оставиха всичко за реванш. Франсис Тиафо си осигури място на четвъртфиналите на турнира от сериите Мастърс 1000 в Синсинати, след като победи втория поставен Феликс Оже Алиасим с 6-3-6-4. Александър Зверев отпадна от Томи Пол. Номер 35 Сара Блейк отстрани водачката в ранглистата Арина Сабаленка и се класира за четвъртфиналите при жените в Синсинати.
2: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh.

0: С високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 17 до 23 август в Лидъл ръжено пшеничен хляб с 50% намаление за 58 цента. Свински врат без кост за 3 евро и 59 цента килограма. Свински кремвирши за 99 цента с Лидъл Плюс. 12 броя пиринско младо пиво за 5 евро и 89 цента. И 200 броя козметични кърпички за 85 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Баба Сладеницата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче, сладеничка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница! Очакваме ви!
2: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
3: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. Radio Fresh. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
4: Радио Фреш. Това са хитовете.

0: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сладолед Familia Collection. Различни вкусове, семейна опаковка за 2 евро и 89 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Десен мигач, завой и право към KFC Drive-Thru. KFC знаем кой е истинският герой в колата. Затова при нас кафето е за шофьора. Само сега, с всяка Drive-Thru поръчка над 15 евро, получаваш безплатно кафе или малка Кока-Кола. Ти избираш. KFC Drive-Thru. Кафето е за шофьора.
2: Красотата не може да чака.

0: 2026 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
2: Каква е вашата лятна история?
3: Романтична или приключенска?
2: Пълна с адреналин или релаксираща?
3: Каква да бъде вашата история? Избирате вие. Стоков базар и Лиенци.
2: Защото летните истории започват с добра находка.
3: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар и Лиенци.
4: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

Hitove i лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките, петъчно, имаме любовна тема. Питаме ви, липсата на скандали с половинката е признак на здравословни отношения или знак за безразличие? И защо? Споделете ни какво мислите по темата утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.

0: Днес ще бъде слънчево и горещо. След обяд незначителна купеста облачност ще се развива главно на Родопите. Ще духа слаб в източните райони умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето. В София около 34. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Плаж Изток в Свети Влас отново отворен за къпане, след като преди седмица достъпът беше забранен заради замърсяване на морето с фекални води. Причината се оказа авария в отвеждаща тръба на частна пречиствателна станция в района на Елените. Отстранена е повредата. От днес туристите вече спокойно могат да влизат в морето. Заповедта, която позволява къпането, вече е връчена на концесионера на плажа. До ограничението се стигна преди седмица, след като проби на Рези и Бургас установиха в пъти завишени стойности на Ешерихия коли и чревни ентерококи. Като източник на замърсяването беше посочена недостатъчния капацитет на частна пречиствателна станция в района. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще сезира прокуратурата за сключени договори на ВИК дружество у нас. Според изнесените данни, щетите, нанесени от контрактите, са за близо 2,5 милиона евро. Преценката за това дали има престъпление или не, ще е на държавното обвинение, обявиха от Министерството. Бургас влиза в усилена подготовка за домакинството на Евровизия, а държавата ще осигури необходимата институционална и финансова подкрепа за провеждането на конкурса. Това стана ясно след срещата на вицепремиера Иво Христов, който оглавява Междуведомствения комитет за провеждането на песенния конкурс, с кмета на Бургас Димитър Николов. По думите му, оперативната работа на екипите вече е започнала и има реален шанс необходимите процедури, включително обществените поръчки, да бъдат проведени в срок. Държавата предвижда и сериозно финансово участие в организацията. За настоящата година са заложени около 20 милиона евро, като 15 милиона са предназначени за гаранцията необходима преди началото на организационния процес. Останалите средства са за текущите нужди по подготовката. За следващия бюджет също ще бъдат предвидени средства, но окончателните параметри ще станат ясни след приемането на финансовата рамка за до година. Американският президент Доналд Тръмп предупреди, че ще има икономически последствия за всяка държава, която подкрепя Техеран, предава агенция Reuters. Всяка страна, която позволи нейните финансови институции, бизнеси, летища или държавни организации да осигуряват каквато и да било спасителна линия на Иран, ще се изправи пред огромни икономически последствия, написа американският държавен глава в социалната мрежа Truth Social. Тръмп не уточни точно какви стъпки би предприел Вашингтон, нито назова конкретна държава, към която е отправено предупреждението. Отборът на ЦСКА гостува тази вечер на гръцкия Офи Крит, първи плейоф за влизането в основната фаза на турнира Лига Европа. Сблъсъкът в Ираклион е от 21 часа. Червените стигнаха до последното стъпало преди основната фаза на Лига Европа, след като отстраниха израелския Макаби Тел Авив с общ резултат 4-3. След 3-0 в Батуми, Грузия, момчетата на Христо Янев изиграха слаб двубой на националния стадион и загубиха с 1-3, но това не се оказа фатално. Преди това армейците надиграха последователно Дери Сити и класният тим на Карабах. Офи е действащ носител на Купата на Гърция, а отскоро и на Суперкупата. Томи Пол спаси матчбол по пътя към изненадваща победа над поставения под номер 1 Александър Зверев на турнира в Синсинати. Следващия съперник на Пол е финалистът от Ролан Гарос Флавио Коболи. При жените Ига Швьонтек също се класира за четвърт финалите на същия тенис турнир. Там тя ще играе срещу бившата лидерка в световната ранглиста и втора в схемата Елена Рибакина.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh.

0: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
2: Утре сутрин в шоуто на блондинките, петъчно, имаме любовна тема. Питаме ви, липсата на скандали с половинката е признак на здравословни отношения или знак за безразличие? И защо? Споделете ни какво мислите по темата утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Седемдесет прането звучи много, докато не се прибереш от почивка с три куфара дрехи за пране. Комет СБА празнува 35 години. Стечен препарат за пране Магия Хикс Хиксел. 3 литра и 200 мл различни видове за 6 евро и 99 цента. Защото след всяка хубава почивка идва голямото пране. Комет СБА. 35 години заедно.
2: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
3: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
2: Всичко е заради хитовете.

0: вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
1: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com. Fresh.
2: Радио Fresh. Това са хитовете днес.

0: Днес ще бъде слънчево и горещо. След обяд незначителна купеста облачност ще се развива главно на Родопите. Ще духа слаб в източните райони умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето. В София около 34. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Ожилова. Изчисленията за медианната заплата ще станат ясни утре по време на срещата на правителството с социалните партньори. Това съобщиха за БНР от Националния статистически институт. Това е последният компонент от уговорената формула за изчислението на диапазона, в който се очаква да се фиксира стойността на ключовия показател за до година. Останалите са средната работна заплата, производителността на труда и инфлацията при малката потребителска кошница. 37 души са гласували повече от веднъж на последните парламентарни избори на 19 април, а други 131 са упражнили правото си на глас в нарушение на правилата за изборния кодекс. Това обяви на днешното заседание на Централната избирателна комисия нейният заместник-председател Исмаил Осман. Данните са от писмо от ГРАО до Централната избирателна комисия. Изготвени са писма до съответните районни прокуратури, които са общо 15 в цялата страна, уточни Осман. Окръжният съд в Пловдив потвърди мярката парична гаранция от 700 евро, наложена от районния съд спрямо 18-годишния Теодор Велев. Той и непълнолетно момче са обвинени, че в съучастие са нападнали двама непалски граждани и са им нанесли лека телесна повреда по хулигански подбуди. Съучастникът на Велев, 17-годишен младеж, е с мярка за неотклонение под надзор на инспектор от детска педагогическа стая, която прокуратурата не обжалва. Седми ден продължава борбата с огнената стихия в Сърбия. Най-тежка е пожарната обстановка в Делиблатския пясъчник. Днес в борбата с огъня ще се включи руския самолет Ил-76, който снощи пристигна на летището в Ниш. Вътрешният министър на Сърбия Ивица Дачич обясни, че самолетът може да изсипе 42 тона вода с един курс, което го прави един от най-мощните оперативни самолети за гасене на пожари. Заради вятър е усложнена ситуацията с пожара в планината Столови, че е локализирана огнената стихия в района на Кладово. Днес ще се изиграят първите мачове от плейофния кръг за влизане в основната фаза на Лига Европа. Програмата предвижда 12 срещи, като българският представител ЦСКА ще гостува на Офи Крит от 21 часа. Червените вече елиминираха три съперника по пътя си и имат гарантирано място в Лига на конференциите, но са амбицирани да преодолеят и последното стъпало от квалификациите в по-силния турнир. Тази вечер предстоят и първите мачове от плейофния кръг в Лигата на конференциите. 24 двойки ще определят също толкова участници в основната фаза на турнира, а останалите 12 места ще бъдат попълнени от тимовете, които отпаднат в плейофния кръг на Лига Европа. Българските представители не можаха да стигнат до последното стъпало преди същинската фаза на надпреварата. Лудогорец отпадна още във втория квалификационен кръг, а ЦСКА 1948 елиминира Спартак Търнава, но след това отстъпи след продължение на гръцкия гранд Панатинайкос.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете днес.

0: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Здравейте, аз съм Дия, започва абсолютно фреш. Moving to the Sun на Hugel и Ultranate. Това е най-шазамваната песен в световен мащаб. И точно с нея започваме предаването днес. Здравейте!
1: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

0: съборна баба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте. Заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бабче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
1: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
2: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
3: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
2: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
1: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

хитове и лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
1: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
2: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
3: Банан.
4: Моля?
3: Банан бе. Банан.
4: Откъде на къде?
3: Банан за Бачорски.
4: За кой?
3: За Баничорски.
4: Бингорски. Бонзай Бачорски?
3: Не, не. Банан.
4: Що банан?
3: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
5: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Какво бихте направили, ако за 24 часа никой не може да ви каже не? Под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Facebook страница, там можете да ни споделите днес. Bad Habits и Ed Sheeran. Слушаме след секунди.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес в нашата Facebook страница. Там ви насочвам сега, защото ви питаме следното. Какво не бихте направили по никакъв начин, ако за 24 часа никой не може да ви каже не? Под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Facebook страница ви очаквам с най-голямо нетърпение. Още една песен време и се връщаме с коментари в ефир. Всичко е

0: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще е слънчево, около и след обяд горещо. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще са предимно между 34 и 39 градуса, в София около 35. В планините ще бъде предимно слънчево, с умерен вятър от изток-североизток. Температура на височина 1200 метра около 29 градуса, на 2000 метра около 22. Слънчево ще бъде и по Черноморието. Максималните температури там 27 до 30 градуса, на морската вода 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Вицепремиерът Иво Христов се срещна с кмета на Бургас Димитър Николов, за да обсъдят първите конкретни стъпки по организацията на Евровизия 2027. Правителството ще отпусне 20 милиона евро до края на годината за подготовката на домакинството, съобщи Христов, който оглавява Междуведомствени организационен комитет за провеждането на конкурс. Въпросът вече не е къде ще бъде, а как Бургас ще се подготви за най-голямото музикално събитие, което България е приемала, каза още той. Подготовката започва в условията на кратки срокове, а от Бургас призоваха конкурсът да остане извън политическото противопоставяне и да се превърне в обща национална кауза. Плаж Изток в Свети Влас е изчистен от фекалните води, с които беше замърсен и е отворен за къпане. Вече съм издал заповед за това, съобщи директорът на регионалната здравна инспекция в Бургас, доктор Паздеров, на брифинг. Забраната за влизане в морето беше наложена на 12 август след авария. Изследванията на последващи проби на морската вода са показали отлично качество на водата в района, увери доктор Паздеров. Пробонапирането ще продължи. Няма напрежение след местното население в района на Безмер след вчерашната публикация в Financial Times за евентуални удари от страна на Иран по американски цели в Европа. В района на авиобазата присъствието на екипи на военна полиция е засилено още от края на юли, когато кацнаха първите два американски самолета. Село Безмер, което е на около 2 км от летището, обстановката е спокойна, посочи кметът Росен Русев. И нещо любопитно, принц Хари и съпругата му Меган планират да се върнат във Великобритания този месец. Преди 6 години двамата се оттеглиха от кралските си задължения и се преместиха в Съединените щати. За новото решение съобщи източник близък до двойката. Изненадващият ход идва след като двамата през последните години многократно критикуваха кралското семейство и британската преса. Коментарите бяха, че таблоидите са превърнали живота им в ад и че искат да изградят своята независимост. Херцогът и херцогинята на Съсекс се очаква да пристигнат в страната в края на месеца и да останат там за продължителен период. Децата им ще започнат училище в Великобритания през септември. Семейството вече е осигурило свой дом, който няма да бъде част от имотите на кралското семейство, твърдят запознати. Днес ще се изиграят първите мачове от плейофния кръг за влизане в основната фаза на Лига Европа. Програмата предвижда 12 срещи, като българският представител ЦСКА ще гостува на Офи Крит от 21 часа. Червените вече елиминираха три съперника по пътя си и имат гарантирано място в Лига на конференциите, но са амбицирани да преодолеят и последното стъпало от квалификациите в по-силния турнир. Тази вечер предстоят и първите мачове от плейофния кръг в Лигата на конференциите. 24 двойки ще определят също толкова участници в основната фаза на турнира, а останалите 12 места ще бъдат попълнени от тимовете, които отпаднат в плейофния кръг на Лига Европа. Българските представители не можаха да стигнат до последното стъпало преди същинската фаза на надпреварата. Лудогорец отпадна още във втория квалификационен кръг, а ЦСКА 1948 елиминира Спартак Търнава, но след това отстъпи след продължение на гръцкия гранд Панатинайкос.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Какво бихте направили, ако за 24 часа никой не може да ви каже не? Под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Facebook страница ви очаквам. Десислава Димитрова е написала: шефа щеше да ми плати около светско с престой в определени държави. Доста добра идея, за която аз не се бях сещала и може би ще се допитам до шефа тук. Какво му готвим на този шеф и той сам не знае. Мария Миленко е написала: може би щях да сърфирам или да работя от вкъщи. Явно тя има по-така малки мечти за home office. Имаме всички от време на време такава. Иван Димитров е написал: в света щеше да настане хаос и щяхме да се приключим, така че айде да не. Под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Facebook страница ви очаквам да ми споделите какво бихте направили, ако за 24 часа никой не може да ви каже не.

0: Виши о деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: за подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Всяка голяма история започва на едно бюро. С ергономичните детски бюра и столове RFG от Office One създавате удобно място, което расте заедно с детето. На цени до 200 евро. Готови ли сте за нови открития с Office One?
2: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
3: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
2: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
4: Силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
5: Утре сутрин в шоуто на блондинките, петъчно, имаме любовна тема. Питаме ви, липсата на скандали с половинката е признак на здравословни отношения или знак за безразличие? И защо? Споделете ни какво мислите по темата утре сутрин, между 7 и 10 по Радио Фреш.
6: Радио Фреш.

Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
2: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
3: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
4: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
3: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Принц Хари и съпругата му Меган планират да се върнат в Великобритания този месец. 6 години след като се отказаха от задълженията си като членове на кралското семейство и се преместиха в САЩ. Херцогът и херцогинята на Съсекс ще се преместят от Калифорния в Великобритания за продължителен период, заедно с принц Арчи на 7 години и принцеса Лилибет на 5 години, а децата ще започнат да ходят на училище там през септември. Не пише още защо точно, но пък нито говорител на Хари, нито Бъкингамския дворец коментираха информацията. Източник близък до двойката обаче потвърди, че съобщенията са верни, без да казва точно защо. Според Телеграф, двамата няма да се върнат към задълженията си като членове на кралското семейство, нито ще живеят в кралска резиденция.
1: Fresh. Здравейте! Пак съм аз, Мия! Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се!
2: Ела в Миомакс от 17 до 23 август и гръбни 22% отстъпка за мебели за дневна и мебели за спалня. Повече информация на Миомакс.бг.
3: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
4: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
1: Fresh.
5: Радио Fresh. Това са хитовете днес.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Марго Роби и Брадли Купър обратно в екшена. Първи кадри от снимките на предисторията на бандата на Ocean вече са факт. От известно време знаем, че предстои да видим два нови филма от света на бандата на Ocean, и докато снимките на четвъртата част с оригиналния актьорски състав Джордж Клуни, Брад Пит, Джулия Робъртс, Дон Чидъл и Кейси Афлек предстои да започнат през октомври, тези на предисторията на оригиналния филм вече текат с пълна сила. В социалните мрежи се появиха снимки на Марго Роби и Брадли Купър по улиците на Париж в главните си роли. За сцената актрисата е била облечена с къса рокля в кремав цвят и черна шапка, докато актьорът и режисьор е носил светло-синя полориза с къс ръкав и тъмно-сини панталони. Между другото, изключително сладки снимки има в социалните мрежи. Можете да ги видите, според мен, вече навсякъде. Очакваме с нетърпение.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diez. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diez.
1: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще е слънчево, около и след обяд горещо. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще са предимно между 34 и 39 градуса, в София около 35. В планините ще бъде предимно слънчево, с умерен вятър от изток-североизток. Температура на височина 1200 метра около 29 градуса, на 2000 метра около 22. Слънчево ще бъде и по Черноморието. Максималните температури там 27 до 30 градуса, на морската вода 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Премиерът Румен Радев е разговарял по телефона с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Двамата са обсъдили средата за сигурност в Европа с акцент върху евентуален риск от агресивни действия от страна на Иран, за каквито пишат чуждестранни медии, съобщи и прес-службата на Министерския съвет. Припомням, вчера Financial Times написа, че Иран е направил оценка за удар по базата в Безмер. Днес Рюте е потвърдил заявената още вчера пълна подкрепа и готовност на отбранителните сили и средства на НАТО в региона да реагират и неутрализират всяка заплаха към страните членки на НАТО. Готовността за надежна защита бе доказана и с успешното прихващане неотдавна на балистични ракети към Турция. Всяко нападение над страна членка на НАТО ще се третира категорично като атака срещу Алианса с всички проистичащи от Северноатлантическия договор действия. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще сезира прокуратурата за сключени договори на ВИК дружества у нас. Според изнесените данни, щетите, нанесени от контрактите, са за близо 2,5 милиона евро. Преценката за това дали има престъпление или не, ще е на държавното обвинение, обявиха от Министерството. С мащабна историческа възстановка, музикални спектакли и интерактивни изложения ще бъде отбелязано националното честване Шипченска епопея, посветено на 149-та годишнина от героичните боеве. Габрово и връх Шипка отново ще станат център на родолюбивото събитие, което ще събере хиляди българи на 21 и 22 август, съобщи областния управител на града Кристина Сидорова. Честването се провежда под патронажа на президента Илияна Йотова. Кулминацията на тържествата ще бъде грандиозната историческа възстановка на епичните боеве, в която ще се включат над 400 души от Национално дружество «Традиция». От света, президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви вчера безпрецедентна икономическа война срещу Иран на фона на изпадналите в задънена улица преговори с Техеран и предупреди държавите, които подкрепят Иран, че ще понесат икономически последици. Никой не е давал на Ислямска република Иран по-голяма възможност от мен да сключи споразумение, написа Тръмп в своята платформа Truth Social, като добави, че Техеран не се е възползвал от нея. Затова, пише той, днес обявявам най-съкрушителната икономическа операция, предприемана някога, срещу която и да било държава. Това ще бъде война и изолация в безпрецедентен мащаб. Всяка страна, която позволи на своите финансови институции, компании, летища или други държавни структури да предоставят каквато и да било спасителна помощ на Иран, сама ще се изправи пред огромни икономически последици, написа Тръмп. Отборът на ЦСКА гостува тази вечер на гръцкия Офи Крит, първи плейоф за влизането в основната фаза на турнира Лига Европа. Сблъсъкът в Ираклион е от 21 часа. Червените стигнаха до последното стъпало преди основната фаза на Лига Европа, след като отстраниха израелския Макаби Тел Авив с общ резултат 4-3. След 3-0 в Батуми, Грузия, момчетата на Христо Янев изиграха слаб двубой на националния стадион и загубиха с 1-3, но това не се оказа фатално. Преди това армейците надиграха последователно Дери Сити и класния тим на Карабах. Офи е действащ носител на Купата на Гърция, а отскоро и на Суперкупата. От отбора във Формула 1 Red Bull обявиха, че четирикратният световен шампион Макс Верстапен е подписал нов договор, съгласно който ще се състезава за тима до 2030 година. Нидерландският пилот се присъедини към отбора от Милтън Кейнс през 2016. Последният му триумф през 2024 беше последван от спечелването на двете титли от Макларен. Този сезон Red Bull отстъпи още по-надолу в класирането при новите правила, което доведе до спекулации, че 28-годишният пилот е започнал да проучва възможности в други отбори, въпреки че предишният му договор беше валиден до 2028. Съобщението, което идва в навечерието на домашното състезание на Верстапен в Нидерландия, слага окончателен край на слуховете и подчертава неговата увереност, че под ръководството на Лоран Мекис Red Bull ще се върне към победите скоро.
0: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Какво бихте направили, ако за 24 часа никой не може да ви каже не? Всичко на света, пише Никола Карайвански. Много забранени неща, пише Калина Тодоранова. А Десислава Димитрова е дала супер готина идея относно шефа. Шефа щеше да ми плати около светското пътешествие с престой в определени държави. Абсолютно и само съм с едно голямо да и с две ръце високо горе за тази идея. Какво бихте направили, ако за 24 часа никой не може да ви каже, не е под поста на Абсолютно Фреш. Можете да ми споделите.
1: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете.

0: Третия събор на баба Снаденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте. Заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бабче, снаденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
1: Мега избор, супер цени. Мега избор, супер цени. Айко, хикс, хикс,
2: сега в Айко до минус 25% за бебешки стоки и до минус 35% за детски стаи. Айко, където има всичко. Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом във всеки дом.
3: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
4: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
3: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
5: Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
6: Утре сутрин в шоуто на блондинките, петъчно, имаме любовна тема. Питаме ви, липсата на скандали с половинката е признак на здравословни отношения или знак за безразличие? И защо? Споделете ни какво мислите по темата утре сутрин, между 7 и 10 по Радио Фреш.
7: Радио Фреш.

0: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай вземи варено пушен свински врат 1 кг само за 7,99 евро от 13 до 26 август. Откри богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
1: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
2: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
3: Красотата

0: 1946 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Каква е вашата лятна история?
2: Романтична или приключенска?
1: Пълна с адреналин или релаксираща?
2: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
2: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци.
3: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
4: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
3: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
5: Строй ремонти.
6: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
7: Кауфланд Театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е Сладолед Фамилия Колекшън. Различни вкусове, семейна опаковка за 2 евро и 89 цента. Кауфланд Театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
8: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е за

0: 02-976-56-00.
1: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Дуа Липа и Калъм Търнър мечтаят за деца. Това гласи заглавието на една от най-новите новини на нашия сайт radiofresh.bg. Актьорът разкри, че децата са сред приоритетите им. Двойката официално сключи брак през май. Изпълнителката беше облечена в невероятно красива рокля, а голямото им тържество в Сицилия през следващия месец доведе до затваряне на пътище и беше съпроводено от засилени мерки за сигурност. Това обаче не се хареса на местните жители, които излязоха на протест. Калъм Търнър говори пред списание Esquire за сватбата. Беше невероятно и беше най-красивият ден в живота ми. Вчера излязохме на разходка в парка и всеки, който минаваше покрай нас, казваше честито. Беше доста сюрреалистично. А пък 30-годишната певица също е говорила публично за желанието си да стане майка, както и Калъм Търнър, който на въпрос какво би искал да постигне в личния си живот през следващите 10 години, казва, че двамата с Дуа Липа искат да имат деца. Бих искал някой ден да имам деца, мисля, че ще се случи, когато му дойде времето, казва и Дуа Липа.

0: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще е слънчево, около и след обяд горещо. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще са предимно между 34 и 39 градуса, в София около 35. В планините ще бъде предимно слънчево, с умерен вятър от изток-североизток. Температура на височина 1200 метра около 29 градуса, на 2000 метра около 22. Слънчево ще бъде и по Черноморието. Максималните температури там 27 до 30 градуса, на морската вода 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Изчисленията за медианната заплата ще станат ясни утре по време на срещата на правителството с социалните партньори. Това съобщиха за БНР от Националния статистически институт. Това е последният компонент от уговорената формула за изчислението на диапазона, в който се очаква да се фиксира стойността на ключовия показател за до година. Останалите са средната работна заплата, производителността на труда и инфлацията при малката потребителска кошница. 37 души са гласували повече от веднъж на последните парламентарни избори на 19 април, а други 131 са упражнили правото си на глас в нарушение на правилата за изборния кодекс. Това обяви на днешното заседание на Централната избирателна комисия нейният заместник-председател Исмаил Осман. Данните са от писмо от ГРАО до Централната избирателна комисия. Изготвени са писма до съответните районни прокуратури, които са общо 15 в цялата страна, уточни Осман. Окръжният съд в Пловдив потвърди мярката парична гаранция от 700 евро, наложена от районния съд спрямо 18-годишния Теодор Велев. Той и непълнолетно момче са обвинени, че в съучастие са нападнали двама непалски граждани и са им нанесли лека телесна повреда по хулигански подбуди. Съучастникът на Велев, 17-годишен младеж, е с мярка за неотклонение под надзор на инспектор от детска педагогическа стая, която прокуратурата не обжалва. Продължава борбата с пожарите в Сърбия. Извънредна ситуация обявена в част от община Бела Църква заради продължаващия голям пожар в Делибладската пясъчница. Огънят е обхванал над 3500 хектара. По информация на сръбската телевизия N1, пожарът все още не е под контрол. През последните часове вятърът е променил посоката си и опасността за вилна зона край Дунав е намаляла, но пламъците са се насочили към друга населена територия. В борбата с стихията се включи руски противопожарен самолет Ил-76, пристигнал в Сърбия. Машината може да изхвърля до 42 тона вода при един заход и ще действа съвместно с хеликоптерното звено на сръбското вътрешно министерство. Отборът на ЦСКА гостува тази вечер на гръцкия Офи Крит, първи плейоф за влизането в основната фаза на турнира Лига Европа. Сблъсъкът в Ираклион е от 21 часа. Червените стигнаха до последното стъпало преди основната фаза на Лига Европа, след като отстраниха израелския Макаби Тел Авив с общ резултат 4-3. След 3-0 в Батуми, Грузия, момчетата на Христо Янев изиграха слаб двубой на националния стадион и загубиха с 1-3, но това не се оказа фатално. Преди това армейците надиграха последователно Дери Сити и класния тим на Карабах. Офи е действащ носител на Купата на Гърция, а отскоро и на Суперкупата. Томи Пол спаси матчбол по пътя към изненадваща победа над поставения под номер 1 Александър Зверев на турнира в Синсинати. Следващия съперник на Пол е финалистът от Ролан Гарос Флавио Коболи. При жените Ига Швьонтек също се класира за четвърт финалите на същия тенис турнир. Там тя ще играе срещу бившата лидерка в световната ранглиста и втора в схемата Елена Рибакина.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh.

0: Moving to the Sun в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Абсолютно най-големия хит в момента е тази песен и затова много често си я слушаме тук в ефира на Радио Фреш напълно заслужено. Дракела на Тейм Импала и Джени прави същото с нашите умове и нашите плейлисти, защото и този хит обожаваме да слушаме на честотите на Радио Фреш. Обаче в нашата Facebook страница, там ви насочвам сега и ви питам, какво бихте направили, ако за 24 часа никой не може да ви каже не? Под поста на Абсолютно Фреш е вашият момент да ми споделите.
1: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: за подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Тетрадки? Готово. Раница? Готово. Химикалки, пособия, техника, бюро? Готово. Голямото училищно приключение започва с малките неща. А в Office One ще намерите над 540 артикула с отстъпки до 45%. Готови ли сте за нови открития с Office One?
2: За моментите, които заслужават повече. Dahlia Flowers. Елегантни цветя с доставка до 2 часа в цяла България. dahlia-bg.eu.
3: Аризона бургер от Хесбургер този месец на специална цена от 4 евро и 5 цента. Сочно телешко, хрупкави лучени кръкчета, свежи зеленчуци и легендарната ни майонеза с чушки. Наслади се на място или вземи за изпът. Хесбургер!
4: Карма, карма, фешън аларма! Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
5: Мега избор супер цени, мега избор супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хиксел.
6: Сега в Айко до минус 25% за бебешки стоки и до минус 35% за детски стаи. Айко, където има всичко.
7: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
8: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
7: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
9: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Какво бихте направили, ако за 24 часа никой не може да ви каже не? Това ви питаме днес под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Facebook страница. Ви очаквам. Имате още малко време, за да ни споделите. Никола Крайвански е написал всичко на света. Калина Тодоранова е споделила много забранени неща. Иван Димитров също е казал, света щеше пък да настане абсолютен хаос. И щяхме да се приключим, така че айде да не. Скоро. Десислава Димитрова е дала една много добра идея, бих казала аз. Шефа щеше да ми плати околосветско, извинявайте, с престой в определени държави. Толкова се развълнувах от тази тема, че мисля да ходя да му го предложа направо на този шеф. Под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Facebook страница си казваме само единствено да. Защото ви питам, какво бихте направили, ако за 24 часа никой не може да ви каже не?

интересен мигач, завой и право към KFC Drive-Thru. В KFC знаем кой е истинският герой в колата. Затова при нас кафето е за шофьора. Само сега, с всяка Drive-Thru поръчка над 15 евро, получаваш безплатно кафе или малка Кока-Кола. Ти избираш. KFC Drive-Thru. Кафето е за шофьора.

0: Бери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: 80 пранета. Звучи много, докато не се прибереш от почивка с 3 куфара дрехи за пране. Комет СБА празнува 35 години. Стечен препарат за пране Магия Хикс Хиксел. 3 литра и 200 мл различни видове за 6 евро и 99 цента. Защото след всяка хубава почивка идва голямото пране. Комет СБА. 35 години заедно.
2: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно освоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
3: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
4: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
3: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
4: Уау!

0: Победи глада с Кренвир Шикен. С Кен. Всеки ден.
1: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
2: Ела в Миомакс от 17 до 23 август и гръбни 22% отстъпка за мебели за дневна и мебели за спалня. Повече информация на Miomax.bg.
3: Тази седмица Радио Фреш и българската марка от жени за жени Анса посрещат горещото лято заедно с теб и с Sakura Skin Tonic.
4: Sakura Skin Tonic е нутрикозметична напитка с екстракт от японска вишна за нормалната функция на кожата и защитата от оксидативен стрес. Красива кожа отвътре навън.
3: Включи се в играта на Sakura Skin Tonic, като напишеш коментар под публикацията във Facebook страницата на радиото. Всеки ден един от вас ще печели опаковка Sakura Skin Tonic, а в петък голямата награда – комплект от Анса.
4: Избери Анса, защото грижата започва отвътре. Sakura Skin Tonic, защото красивата кожа отива на всичко.
0: Радио Fresh.

хитове и лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще е слънчево, около и след обяд горещо. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и уисток. Максималните температури ще са предимно между 34 и 39 градуса, в София около 35. В планините ще бъде предимно слънчево, с умерен вятър от изток, северо-изток. Температура на височина 1200 метра около 29 градуса, на 2000 метра около 22. Слънчево ще бъде и по Черноморието. Максималните температури там 27 до 30 градуса, на морската вода 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Заради ниското ниво на Дунав, утре намаляват мощността на пети блок на АЕЦ Козлодуй. Решението е част от мерките за осигуряване на безопасно функциониране на централата. То е продиктувано от продължаващото безпрецедентно и критично понижение на река Дунав. Прогнозите на речните нива преди българския участък продължават да показват тенденция за спад. А мярката, свързана с намаляването на мощността, се прилага за първи път в 52-годишната експлоатационна история на АЕЦ Козлодуй. Премиерът Румен Радев е разговарял по телефона с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Двамата са обсъдили средата за сигурност в Европа с акцент върху евентуален риск от агресивни действия от страна на Иран, за каквито пишат чуждестранни медии, съобщи и прес-службата на Министерския съвет. Припомням, вчера Financial Times написа, че Иран е направил оценка за удар по базата в Безмер. Днес Рюте е потвърдил заявената още вчера пълна подкрепа и готовност на отбранителните сили и средства на НАТО в региона да реагират и неутрализират всяка заплаха към страните членки на НАТО. Готовността за надежна защита бе доказана и с успешното прихващане неотдавна на балистични ракети към Турция. Всяко нападение над страна членка на НАТО ще се третира категорично като атака срещу Алианса с всички проистичащи от Северноатлантическия договор действия. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще сезира прокуратурата за сключени договори на ВИК дружество у нас. Според изнесените данни, щетите, нанесени от контрактите, са за близо 2,5 милиона евро. Преценката за това дали има престъпление или не, ще е на държавното обвинение, обявиха от министерството. Вицепремиерът Иво Христов се срещна с кмета на Бургас Димитър Николов, за да обсъдят първите конкретни стъпки по организацията на Евровизия 2027. Правителството ще отпусне 20 милиона евро до края на годината за подготовката на домакинството, съобщи Христов, който оглавява Междуведомствения организационен комитет за провеждането на конкурса. Въпросът вече не е къде ще бъде, а как Бургас ще се подготви за най-голямото музикално събитие, което България е приемала, каза още той. Подготовката започва в условията на кратки срокове, а от Бургас призоваха конкурсът да остане извън политическото противопоставяне и да се превърне в обща национална кауза. Американският президент Доналд Тръмп предупреди, че ще има икономически последствия за всяка държава, която подкрепя Техеран, предава агенция Reuters. Всяка страна, която позволи нейните финансови институции, бизнеси, летища или държавни организации да осигуряват каквато и да било спасителна линия на Иран, ще се изправи пред огромни икономически последствия, написа американският държавен глава в социалната мрежа Truth Social. Тръмп не уточни точно какви стъпки би предприел Вашингтон, нито назова конкретна държава, към която е отправено предупреждението. Днес ще се изиграят първите мачове от плейофния кръг за влизане в основната фаза на Лига Европа. Програмата предвижда 12 срещи, като българският представител ЦСКА ще гостува на Офи Крит от 21 часа. Червените вече елиминираха три съперника по пътя си и имат гарантирано място в Лига на конференциите, но са амбицирани да преодолеят и последното стъпало от квалификациите в по-силния турнир. Тази вечер предстоят и първите мачове от плейофния кръг в Лигата на конференциите. 24 двойки ще определят също толкова участници в основната фаза на турнира, а останалите 12 места ще бъдат попълнени от тимовете, които отпаднат в плейофния кръг на Лига Европа. Българските представители не можаха да стигнат до последното стъпало преди същинската фаза на преварата. Лудогорец отпадна още във втория квалификационен кръг, а ЦСКА 1948 елиминира Спартак Търнава, но след това отстъпи след продължение на гръцкия гранд Панатиникос.
0: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете днес.

0: Да, но Рубен Транс победи разстоянието.
1: От Европа и Азия до теб за празника. Рувен Транс. Без компромис по пътя. Рувен-БГ.ком.

0: на всичко.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
2: Утре сутрин в шоуто на блондинките, петъчно, имаме любовна тема. Питаме ви, липсата на скандали с половинката е признак на здравословни отношения или знак за безразличие? И защо? Споделете ни какво мислите по темата утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.

Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сладолед Familia Collection. Различни вкусове в семейна опаковка за 2 евро и 89 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2. Красотата не може.

0: 2026 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
2: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
3: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
4: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
3: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
5: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
6: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
7: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
8: Всичко е за

0: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
1: Ела в Миомакс от 17 до 23 август и гръбни 22% отстъпка за мебели за дневна и мебели за спалня. Повече информация на Миомакс.бг.

0: Победи глада с Кренвир Шикен. Скен. Всеки ден.
1: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
2: Радио Fresh.

0: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh.
0: Radio Fresh. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

0: Минут кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките, петъчно, имаме любовна тема. Питаме ви, липсата на скандали с половинката е признак на здравословни отношения или знак за безразличие? И защо? Споделете ни какво мислите по темата утре сутрин, между 7 и 10 по Радио Фреш. Фреш. Красотата

0: 2006 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: 80 прането звучи много, докато не се прибереш от почивка с 3 куфара дрехи за пране. Комет СБА празнува 35 години. Стечен препарат за пране Магия Хикс Хиксел. 3 литра и 200 мл различни видове за 6 евро и 99 цента. Защото след всяка хубава почивка идва голямото пране. Комет СБА, 35 години заедно.
2: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
3: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
4: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден. Между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Fresh. Всичко е заради

0: Шип от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Това са хитовете днес.

0: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
2: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
1: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш. Единствено и само хитовете днес.

0: милиони от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките, петъчно, имаме любовна тема. Питаме ви, липсата на скандали с половинката е признак на здравословни отношения или знак за безразличие? И защо? Споделете ни какво мислите по темата утре сутрин, между 7 и 10 по Радио Фреш.
2: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.
0: Всичко е заради

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Радио Fresh. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
2: Всичко е заради хитовете.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките, петъчно, имаме любовна тема. Питаме ви, липсата на скандали с половинката е признак на здравословни отношения или знак за безразличие? И защо? Споделете ни какво мислите по темата утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.

Let's go. Radio Fresh. Телефон за реклама. 02 976 56 00. Всичко е заради

Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00. Всичко е за

0: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал.